čovjek, šta boja se volit,

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: A čujte, saki bi storil dva, tri koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo nije od zlata. A ako je kio tel pojt na mjesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, až ne stane pod jaketu.
1: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.

0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U subotu nas očekuje i tradicionalna Arbunada, 43. po redu, natjecanje u udičarenju koje okuplja ribolovce diljem našeg arhipelaga, ali i šire, poznato slovensko otvoreno prvenstvo. Riječ je o događanju koje posljednjih godina postaje jedna od prepoznatljivih jesenskih manifestacija, iako ima dugogodišnju tradiciju. Dakle, Arbunada u subotu 3. listopada. Također u subotu 3. listopada u samom centru Malog Lošinja, od pjacete Svetog Josipa pa sve do meteorološke postaje, očekuje nas televrining. Ukoliko se popnete 11 puta, doći ćete do vrha Osorčice po broju pređenih metara. No, uključite se ako možete jedan put, dva put, tri put, koliko god. Važna je fizička aktivnost u ovom tjednu i mjesecu srca. Jučer smo proslavili Dan srca. Pa eto, svaka fizička aktivnost dobro je došla. Ne morate se brinuti o 11 puta. Bitno se uključiti pa vidjeti kakve su vam mogućnosti. Već sutra u Malom Lošinju svečano događanje. Turistička zajednica grada Malog Lošinja održat će dodjelu priznanja kom će se odati priznanja pojedincima i subjektima koji su svojim radom pridonijeli turističkoj ponudi i promociji destinacije. Svečanost je najavljena za 19 sati Muzej Apoksiomena sutra u Malom Lošinju. Sportski vikend. Ovog vikenda festival rekreativnog kuglanja na Kuglani Veližal u Malom Lošinju. A nogometaši Lošinja već ovog vikenda igraju na Čikatu i dočekuju Vrbovsko.
0: Vrijeme i promet.
2: Stupnjeva trenutno nad našim gradom, pretežno vedro, puhaće slabo do umjerena, ponegdje pojačana bura, tijekom poslijepodneva na moru slab sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti gotovo mirno do malo valovit. Ništa, sretan put i ostani uz nas.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušate radio
3: 92.8
0: Mali Lošinj.
3: Radio.
0: Slušate radio
3: 92.8
0: Mali Lošinj.
3: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
1: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
2: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
1: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
3: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno.

0: Najznačajna poruka Splitu, u Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije, razdoblje 28-34.
1: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
2: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
3: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljili nas u Saudijskoj Arabiji.
2: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
4: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
2: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
5: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika. Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
6: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprostavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik. poznatih grofova i Letopuzović.
7: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
6: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33 tisuće ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
8: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
9: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
8: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
10: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
11: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
10: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
12: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, 2 smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
10: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
8: Na kraju podsjetnik.
5: Štrajk ZETA i Čistoća u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
8: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
5: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
8: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
5: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
5: Pripremio Marko Šivak.
13: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
14: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, ono je li. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije bila Hrvatska.
13: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
15: Oglasi.
16: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavižan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
15: Oglasi.
18: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut.
19: Dobro jutro.

0: Radio Jadranka.
1: Tvoj ritam otoka.
2: Dobro jutro Lošinj, dobro jutro svima koji ste već na nogama. Danas je četvrtak, 1. listopada, 7 sati 27 minuta. Počeo je novi mjesec, a mi smo zajedno sve do 11 sati. Jutro nam je lijepo i ugodno u Malom Lošinju, oko 18 stupnjeva Celzijevih. Pred nama je lijep, uglavnom i sunčan dan. Temperatura će rasti danas do 26, možda i 27 stupnjeva. Neku značajniju kišu možemo očekivati tek tamo negdje sljedeći četvrtak. Dakle, listopad je mogao krenuti uz kišu, ali eto nije, a mi ćemo to iskoristiti za dobru glazbu, malo razgovora, aktualnosti i naravno sve ono što se događa na našem otoku. Ostanite uz Radio Jadranku. Ja sam s vama, a mi krećemo uz Olivera Dragojevića i Kad sam nasamo s njom. Dobro vam jutro.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Dobro jutro, dobro jutro, 7 sati i 44 su minute. Danas kasnije u programu Blitz razgovor, Televrening, Marina Đukanović, planinarsko društvo Osorčica, malo više o tome. A u 11 sati imamo i jedan Blitz razgovor, More spaja, Saša Mandić i Perica Prpić. I još smo jedan složili u 11.30, Ivo Saganić, Grand Prix film o Andriji Linardiću. Sad ćemo nastaviti s glazbom do 8 sati kada idu vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nastavljamo uz Borisa Novkovića u Dobru i zlu. Dobro jutro.
4: Radio Lošinj.

0: Zagrebački javni prijevoz od jutros vozi prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što su rekli profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac i predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
1: U smislu razumijevanja instrumenata demokratskog društva, štrajka, naravno bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja, jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
2: Ta prvostupanjska presuda je, kada govorimo o ZET-u, dvije bitne stvari naglasila, to je da u ZET-u ne postoji kolektivni ugovor već evo 6 mjeseci punih i da nas ne obvezuje nikakav socijalni mir, niti sindikate, niti radnike. Evo, znači, ovo što se sad dalje događa, podnijet ćemo tužbu prema Vrhovnom sudu, znači očekujemo poslije 20-ak dana da Vrhovni sud donese pravomoćnu presudu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio je da dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Kaže da je pravo radnika tražiti veće plaće, ali je osudio neodgovornost sindikalnih čelnika koji su organizirali štrajk na nezakonit način. Bolji uvjeti za radnike cilj su i gradske uprave, no na nerealne zahtjeve se, kaže, ne može pristati. Građanima je zahvalio na strpljivosti i solidarnosti tijekom štrajka te poručio:
3: razumijem sve frustracije koje su se nagomilale ovih zadnja 3 dana, međutim, doista molim, apeliram, pozivam sve Zagrepčane, sve građane Zagreba i okolice, da se prema radnicima ZET-a i prema radnicima Zagrebačkog holdinga, ali baš prema svim radnicima koje će sad i sljedećih dana ponovno vidjeti na ulici, odnose sa punim poštovanjem. To su radnici koji rade teške i odgovorne poslove i bez njih naš grad ne bi funkcionirao, što smo uostalom i vidjeli ova zadnja 3 dana.
0: Vijesti. Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Na dnevnom su redu i dopune više pravosudnih zakona o kaznenom postupku, o izvršavanju kazne zatvora, sudovima za mladež i probaciji. Sjednica počinje u 11 sati. A zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. A u Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti lički krumpir. Podjelu organizira stranka HSS koja time želi poduprijeti ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Oni bi, upozorava stranka, mogli postati kolateralne žrtve problema s otpadom i neodgovornosti.

0: jedan sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić. Uredila Andrila Andri.
2: Radio Jadranka.
3: Tvoj ritam otoka.

0: I drage slušatelji, dobro jutro. Još jednom malo ćemo se osvrnuti na prognozu i na servisne informacije. Na našem lijepom sjevernom Jadranu danas sunčano i u većini krajeva vrlo toplo, puhaće slaba i umjerena bura navečer u jačanju. Poslije podne uz zapadnu obalu Istre prolazno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura između 24 i 27 stupnjeva. A za sve one koji nas slušaju i na otoku Cresu preko streama, ako ne na FM-u, Orlec danas bez električne energije u vremenu od 8 do 16 sati, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu i odgoditi. Ima jutra kad se probudimo i pomislimo, ma nisam spreman za ovaj dan, kaže Massimo isto tako.
1: Tvoj radio. Ja sam Massimo

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
2: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. On...
3: 8:23 da vam ja malo najavim naš današnji program. Mi ćemo svirati do 9 sati kada imamo i prve lokalne vijesti s Brankom. U 9:30 idu nam vijesti na talijanskom jeziku, a u 10 vijesti prvog programa Hrvatskog radija. E onda ovo malo kasnije jutro otvaramo uz Triblic razgovora u 10:30 Televrining Marija Đukanović iz Planinarskog društva Osošćica, u 11 sati More spaja Saša Mandić i Perica Prpić, a budite s nama i u 11:30 imamo još jedan Blic razgovor, Ivo Saganić, Grand Prix film o Andriji Linardiću. To je to do podneva, u podne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah naše lokalne vijesti, u 13:20 glazbeni arhipelag, 13:30 oglasi i čestitke, a našu središnju informativnu emisiju Kroniku dana možete čuti u 14:30, zatim malo glazbe i danas aktualno radije Rijeke u 15 sati. Poslijepodnevnom dijelu programa 16:30 vijesti na talijanskom, 17 lokalne vijesti, 18:30 oglasi, 19 lokalne vijesti. Reprizu zabavno glazbene emisije Vjetrovi glazbenog sjećanja od ove nedjelje možete čuti u 20 sati i ostale su nam lokalne vijesti u 22, 23 i u 6 ujutro.
2: Radio Lošinj,

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo, ovdje su novine Karta Kanta. Sve će su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
0: 8:37, idemo baciti oko za sve vas koji ste zaposleni s vašim rukama, vozite, kuhate ili ne znam što, mi ćemo baciti oko na portale što se to danas piše. Krećemo sa Indeksom. Nakon 3 dana završio je štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud proglasio je štrajkove nezakonitima, sindikati su ih prekinuli, najavili žalbe, a tramvaj i autobusi ponovo se vraćaju u redovni promet. Novi list jutros piše o prihodima stranih turista u prvih 6 mjeseci ove godine u Hrvatskoj su ostavili gotovo 4,6 milijardi eura, što je za oko 212 milijuna eura više nego u istom razdoblju prošle godine. Idemo skočiti do poslovnog. Poslovni dnevnik donosi informaciju važnu za poljoprivrednike. Od danas kreće novi rok za prijave na natječaj vrijedan ukupno 90 milijuna eura za mikromale i srednje proizvođače mesa. Osigurano je 25 milijuna eura, a prijave počinju danas u podne. Sata donosi jednu promjenu u poslovnom svijetu. Od danas Styria Media International dobiva novo zajedničko vodstvo za Hrvatsku i Sloveniju. Gordon Miller bit će zadužen za financije i organizaciju, a Klaus Schweighofer za tržište, proizvode i prodaju. A nešto malo opuštenije imamo i na Večernjem listu. Jeste li znali da mačka nema 9 života, da joj kravlje mlijeko zapravo nije potrebno i da predenje ne znači uvijek da je sretna? Portal donosi 8 najčešćih mitova o mačkama. Čak ni ona poznata priča da mačka se uvijek dočeka na noge nije baš sasvim točna. Idemo malo na glazbu dok ja nađem još nešto.

Idemo do naslovnice Novog lista, tužna riječka priča. Kako je nakon 17 godina trgovina Štada završila s ključem u bravi? Možete više pročitati na Novom listu. Razlog zatvaranja dućana nije samo najamnina, nego i svi ostali troškovi koji dolaze uz najamninu. A radi se o 15 računa koji spadaju u hladni pogon, objašnjava Amna Šehović, vlasnica suvenirnice Štada. Na Novom listu imate i jedan prijedlog savršen za jesenske dane. Šljive iz pečnice s cimetom i medom, desert gotov bez puno posla. A preko ove naše male bare, kažu u Italiji, uvodi zabranu nošenja burke u školama i kvote za poznavanje jezika. Što nam se tiče sporta, engleska reprezentacija je stigla u Rijeku. Hrvatska i Engleska sastoji se u subotu 3. listopada na Rujevici u trećem kolu Lige nacija. Utakmica počinje u 18 sati. Rojevica će zbog UEFA-ine kazne biti bez uobičajene publike, ali utakmicu zato možemo pratiti na televiziji. Izravni prijenos je na Novoj TV, bit će dostupan i putem Nova Playa i Gol.hr. Studio Nove TV počinje već u 7:10, a Englezi u Rijeku dolaze nakon pobjede protiv Češke 2:0. I navodno se Jordan Pickford vraća na gol. Eto, to bi bio naš jutarnji radio pogled od milijardi iz turizma, poljoprivrednih potpora, preko Zagreba, Italije, sve domaćaka i njihovih 9 života. Radio Jadranka, ostanite s nama.

0: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO, Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: 8 sati i 52 minute, ti kuhaš kavu, Igor ti bira glazbu, 9 sati lokalne vijesti s Brankom, Michael Jackson, Beat It.

0: E pa dobro vam jutro, prvi je listopada, počeo nam je novi mjesec, a mi vam donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice. Večeras u Malom Lošinju dodijelit će se priznanja turističke zajednice grada Malog Lošinja pojedincima i subjektima koji su svojim radom pridonijeli turističkoj ponudi i promociji destinacije. Svečanost je u muzeju Apoksiomena, a s nama je i direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, Dalibor Cvitković. Želim lijepi pozdrav iz našeg studija.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radio Lošinja, Radio Jadranke, evo iz Ureda turističke zajednice.
0: Možda dvije, tri riječi o današnjoj svečanosti?
1: Pa evo, već tradicionalno nekako u sumrak, ajmo reći, glavne turističke sezone, a povodom Svjetskog dana turizma koji je ove godine bio u nedjelju, odnosno 27.9. dodjeljujemo priznanja zaslužnima za promociju turizma otoka Lošinja, ali nekako najbitniji nam je ovaj dio čovjek ključ uspjeha, jer mislimo da u biti turizam je i lanac vrijednosti, svi u tom lancu su jednako vrijedni, odnosno doprinose turizmu otoka Lošinja, tako da imat ćemo više kategorija, dodijelit ćemo i priznanja za lošinjske lokalne proizvode, imamo nove autore, nove proizvode, učenicima srednje škole za njihove zapažene rezultate na natjecanjima i da, glavna kategorija je čovjek ključ uspjeha, znači rekao bi da to nisu samo ove turističke djelatnosti od recepcija, agencijskih djelatnika, vodiča, nego imamo sve obuhvatno i od policije i od vatrogasaca, komunalnih djelatnika, prodavača i drugih, jer stvarno bez njih, evo ja im se još jedan put svima zahvaljam, ne bi bilo turizma otoka Lošinja. I evo na kraju onda još imamo i nagrade za i udruge i pojedince koje promiču i turizam otoka Lošinja, ali sam otok Lošinje čuje nam kulturnu i baštinu i tradiciju otoka i jednu posebnu nagradu za doprinos razvoja turizma, ajmo nekakvom, ne volim to reći, ali to bi bilo recimo evo, nekakva nagrada i za životno djelo. Tako da evo, bit će dosta i nagrađenih, ja bih pozvao sve naše sugrađane da dođu i podržati, evo stvarno to su ljudi koji u biti evo, možda nisu toliko svi vidljivi za neke znati, za neke neznate, ali stvarno evo, potrudili smo se da stvarno evo, zajedno sa njihovim poslodavcima im damo u biti, ja moram reći, svjetlo reflektore da se stvarno u biti prizna njihov trud i zalaganje.
0: Početak je večeras u muzeju Apoksiomena u 19 sati, ja ću samo još dodati jedno pitanje, čini mi se više turista nego ikad u ovo vrijeme.
1: Pa evo da, dobro nam je vrijeme, sezona se u biti produžila, imamo još dosta i događanja koji su nam i u ovome vikendu, evo da iskoristim ko u biti ovoga hoće malo vidjeti što se događa u Lošinju, znači vjerojatno vi već i najavljujete i Arbunadu, tradicionalnu Arbunadu ovoga koji će biti za ovaj vikend, ali jedno novo događanje, Televrining u biti koji se mogu svako priključiti u subotu, jutro, znači sa početkom dole sa trga gore do kaštela, u biti ide se u biti dionica u biti same Osočice, Televrina i događanje u biti koje će nam se dešavati na Čikatu, mini futbal, tako da evo, bit će tu dosta u biti događanja, lijepo nam je vrijeme, temperatura mora još dosta visoka, evo mogu reći nekako ono što se bio mi govorio, da dobro razmislimo da Losinavu možda prebacimo ipak za mjesec listopad onda.
0: Za danas hvala na javljanju, vidimo se večeras u 19 sati u muzeju Apoksiomena.
1: Hvala vama, pozdrav.
0: A na Cresu će se večeras predstaviti knjiga Amerika, klinci i tanki živci, autora Dražena Nenadića. Autor govori o vlastitom iskustvu roditeljskog dopusta, 9 mjeseci provedenih s blizancima tijekom pandemije u Sjedinjenim Američkim Državama. Kroz osobnu priču otvara i teme američkog zdravstvenog sustava, školstva, društvenih nejednakosti te razlike između života u Hrvatskoj, Italiji i Americi. Dakle, večeras u 19 u Creskoj knjižnici. Danas je posljednji dan izložbe Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara. Danas je posljednji dan izložbe Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića u galeriji Uljara Toričune.

0: Važno za spomenut je i u Osoru da je Osorski most još uvijek zatvoren, trebao bi se popravak očekivati najkasnije sutra, pa onda vjerojatno od dana kasnije će se ponovno most otvarati, ali nadamo se da ima i nautičara. Pred nama je aktivna subota, kao što smo i čuli o Televriningu, čuli smo i o Arbunadi, dodat ćemo još da se u subotu održava i More spaja, 6. godina ekološkog projekta Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula. Ronioci, volonteri i suradnici čistit će i uređivati podmorje Luke Mali Lošinj, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad i Jadrolinija. Što se tiče Arbunade, već smo spomenuli, subota od 8 sati, vaganje u 17 na glavnom gradskom trgu ove subote. Televrining u 9 počinje, pa dok potraje. Dakle, 11 puta do meteorološke stanice sa trga Svetog Josipa, jednako je popesti se na Televrin. No, ne morate 11 puta, možete i manji broj krugova. Sudionici na gradskoj ruti, dakle, prolaze svako svojim tempom. I to bi bilo sve za ove vijesti. Ostanite uz naš program. Igor donosi i prognozu vremena i stanje u prometu.
1: Vrijeme i promet.
2: Dobro jutro još jednom. Provjeravamo vrijeme, promet i servisne informacije za otok. U Malom Lošinju jutro je vedro i ugodno, temperatura je oko 18 stupnjeva Celzijevih. Danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz najvišu temperaturu od 25 do 26 stupnjeva. Kiše nema u prognozi, a vjetar će uglavnom biti slab. Što nam se prometa tiče, uvjeti za vožnju su povoljni. HAK upozorava na povremeno usporavanje na dionicama gdje traju radovi, naravno, dok se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. Ako mi se dobro čini, jučer tu po Čikatu sunčanoj su divlje svinje roštale okolo, pa budite oprezni. Jedna servisna informacija za otok: prema Hrvatskoj elektroprivredi, danas je zbog planiranih radova bez električne energije Orlec, i to u vremenu od 8 do 16 sati. HEP napominje da se radovi u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Dakle, lijepo vrijeme, ceste uglavnom dobre, more bez većih problema, a ako ste u Orlicu, računajte na prekid opskrbe strujom od 8 do 16 sati. To je jutarnji servis Radio Jadranke.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
2: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
1: I konačno izgovor da ne kuham.
2: A gdje ćemo?
1: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
2: A ostali dani?
1: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
2: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
1: Naravno, i rezervni.
2: Ma koji?
1: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizze, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
2: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
3: Dobro ti jutro, 9 sati 48 minuta, četvrtak je 1. listopada, ako si se upravo probudila. Mi ćemo nastaviti dalje sa glazbom, a u 10 sati imamo vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Ostanite s nama i u 10.30 ide prvi blic razgovor dana. Televrining, Marina Đukanović, planinarsko društvo Osoščica, više o tome. Apropo onih divljih svinja koje nam okolo šetuckaju po cestama, evo i savjete za one koji možda nisu iskusni, ali u vožnji budite oprezni, vozite sporije na nepreglednim dijelovima ceste, osobito u sumrak noću i u rano ujutro kad su divlje svinje najaktivnije. A ujedno i pazite na onaj efekt krda. Ako vidite jednu divlju svinju da pretrčava cestu, odmah usporite ili zaustavite se, gotovo uvijek iza nje ide još nekoliko ili cijeli čopor ili krmača s mladima, a onda se pazite. Ovo je Radio Jadranka, nastavljamo u ritmu lude deložije.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: 9:57, ovo je bila Ljubica Gurdulić, najvjerojatnije ju bolje poznajete kao dugogodišnji vokal popularne zagrebačke pop rock grupe Svadbas. Pa mi smo, samo da se ja prije ovih vijesti zagrebačkih u 10 javim, mi smo dobili jednu obavijest Županijskog centra 112 Rijeka. Po zapovjedi Županijskog vatrogasnog zapovjednika do daljnjega se ne odobrava loženje vatre na otvorenom prostoru. O eventualnim promjenama bit ćete obaviješteni. Dakle, zapovjed Županijskog vatrogasnog zapovjednika do daljnjega se ne odobrava loženje vatre na otvorenom prostoru. Idemo dalje uz Eslabon Armado, Ela Bala, Bajla Sola.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Tramvaji i autobusi u Zagrebu od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je prekinuo štrajk radnika Zeta i Zagrebačkog holdinga jer je bio nezakonit. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati Zeta s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomašević i jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo, u poruci na društvenim mrežama je poručio:
2: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: Vijesti. U ovim trenucima trebala bi početi zatvorena sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je to područje s kopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 branitelja i civila. Agresorskoj sili suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani branitelji, među kojima je bio i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika i Leto Puzović.
3: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
0: Vijesti. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Jedan od njezinih odvjetnika rekao je za BBC da joj sada liječnici u bolnici pokušavaju spasiti život. Ubrizgane su joj 2 injekcije, izgubila je svijest, ali srce joj je i dalje kucalo. Neki od novinara koji su bili na pokušaju izvršenja smrtne kazne rekli su da je sve izgledalo kao da nije prošlo u redu. Vremenska prognoza. Sunčano i toplo. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.
5: Radio Jadranka.
6: Tvoj ritam otoka.
7: O, majko mile, jeste čuli ovu vijest? Ne znam šta bih rekao na to. Pokušaj izvršenja smrtne kazne nije uspio, pa sada ju spašavaju. Idemo mi dalje s našim programom. Temperatura nam je na 20 stupnjeva Celzijevih, relativna vlaga na 56%, tlak zraka na 1024 hektopaskala i pušen nam burica 2 metra. 56% tlak zraka na 1024 hektopaskala i pušen nam burica 2 metra u sekundi. A ja sam složio jedan

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Deset je sati 17 minuta. Ako danas putujete za Orlec, nemojte zaboraviti, HEP je najavio da su bez električne energije u vremenu od 8 do 16 sati što su planirani radovi. A mi ćemo nakon ovog gruva nastaviti malo uz domaću glazbu. Idemo uz nešto za mlađu generaciju, dvoje mladih Matija Cveka, ali bit će tu i Zdravko Ćolić, ne da ostarim sam, ali otvorit ćemo uz Hari Rončevića i Ovaj svijet. To su sve singlovi iz 2026. godine, a pogotovo friški je Hari Rončević sa pjesmom Ovaj svijet.
5: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Razgovor.
1: Lijep vam pozdrav iz našeg malog studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Bliži nam se dan preseljenja ponovno u naš veliki studio. Danas u ovom terminu s nama je Marina Đukanović. Danas nam priča odlazi do Televrina, odnosno na put između Trga Svetog Josipa i naše meteorološke postaje. Hodaj za srce, naziv je projekta, odnosno akcije kojeg realizira Planinarsko društvo Sočica kroz Televrining. Dakle, ako se 11 puta popnete do meteorološke postaje, bilo kojim putem Kaštela, bit će izjednačena visina sa Televrinom, najvišom točkom naše planine Osočice. Sad ćemo malo s Marinom, članicom Planinarskog društva Osočica. Marina, dobar dan.
2: Dobar dan svima.
1: Na samom početku, pripreme traju ili su gotove?
2: Pa, bit će gotovo sve do subote jutra.
1: Bravo. Ono što je zanimljivo, prvi put se Planinarsko društvo Osočica odlučilo na jedan pothvat, Na približavanje Televrina Lošinjanima.
2: Tako je. Naime, često ljudi kažu da bi jako rado se pridružili, ali da oni nisu u kondiciji, da oni dugo nisu bili, jako puno ljudi nikada nije bilo na Osorščici i jednostavno se ne usude priključiti, misle da je potrebna neka posebna oprema i tako dalje. Zapravo uvijek se nađe neki izgovor da se ne pridruže planinarskim izletima, a zapravo vrlo često samim je teško odvojiti se od subotne kave na Lošinjskoj rivi, pa smo mi u planinarskom društvu odlučili dovesti Osorščicu na Lošinje, odnosno omogućiti Lošinjanima da testiraju svoju kondiciju, da vide jesu li u dobrom stanju i da li se mogu popet na Osorščicu, odnosno koliko malo im fali da bi osvojili njen vrh.
1: To je 2-1 u stvari. No ne može ništa zamijeniti pogled s Osorčice, koliko god da se ti puta popneš od Trga do Kaštela. Možda Kaštel malo tamo popravi ovaj dojam. Početak je u 9 sati ove subote. Šta treba ponijeti? Tenisice i dobru volju?
2: Tako je. Znači, u 9 sati počinje registracija sudionika. Svaki sudionik će dobiti, naravno, svoj broj, registracijski kartončić. I u 9.30 je start. Ja to neću nazvati utrkom, ali da, start je znači sad pjecala Svetog Josipa, klasičnom rutom preko Bardine, pored pjecala crkve i gore do Kaštela. Na Kaštelu je kontrolni štand gdje će taj kartončić biti ovjeren da je svatko došao do vrha. I zatim spuštanje, označene su dvije varijante, može se vratiti istom rutom ili alternativnom rutom, dole do pjecala, gdje opet će im se ovjeriti puni krug. I ovisno o tome koliko krugova završe, većina, odnosno svako bi trebao dobiti neku nagradu.
1: Krug je gore-dole u stvari.
2: Tako je, krug je gore-dole i 11 takvih krugova zapravo ekvivalent je visine vrha Televrina.
1: Bravo. Spomenula si, svatko će dobiti ekvivalentnu nagradu.
2: A ne, rekla sam da će svatko dobiti neku nagradu, znači mi smo se potrudili od sponzora pribaviti veliki fond nagrada, ali nam je jako teško naravno procijeniti koliko će ljudi biti. Imamo nagrade znači za prvi krug, tako da svatko, vjerujemo da svatko tko ode na misu, nedjelju može se popeti gore do Kaštela, neovisno o dobi, svakome znači će dobiti jedan mali magnet kao uspomenu da je napravio taj prvi krug. Za dva kruga već je tu nekakva nagrada obliku kave ili kugrice sladoleda za mlađe. Evo sad da pročitam nagrade, nešto krivo ne kažem. Za tri kruga tu je znači osvježenje u obliku velike limunade u Moby Dicku. Za pet krugova, tu ste sad već odradili, ajmo reći, pol brda, tu ste već i potrošili nešto kalorija, tako da za napunjenih pet krugova čeka vas jedan lijepi sladoledni kup u Moby Dicku.
1: To je sve nadoknada kalorija koje potrošiš.
2: Tako je, znači to je sve da se čovjek može osvježiti, da se malo motivira da ipak to odradi. A onda nakon toga kreću zapravo materijalne nagrade koje ostaju dulje, a to su znači Televrining majica koju je dizajnirala naša Tea Margeta, odnosno Roža Art iz Velog Lošinja, jako lijepe, art t-shirt majice. Zatim za 9 krugova poklon je, odnosno nagrada je Bongolala hoodie, odnosno kapuljača, majica sa kapuljačom, pardon. I za 11 krugova, znači sve oni koji naprave 11 krugova, dobit će piknik košaru za dvoje na Providenciji, znači jedna lijepa večer za dvoje na Providenciji. Ja moram spomenuti da znači za 7, 9 i 11 krugova imamo ograničeni broj nagrada, međutim vjerujem da će nam biti dovoljno za one koji će to ostvariti.
1: Ali mjerit će se i brzine.
2: Da, u principu da. Znači, ukoliko bude više sudionika koji su napunili broj krugova nego što mi imamo nagrada, onda ćemo prema ostvarenoj brzini, odnosno prema rezultatu, nagrade dodijeliti onima koji su najbrže odhodali ili otrčali te krugove. A za onoga koji najbrže napravi svih 11 krugova, a za njega imamo Grand Prix, a to je panoramski let iznad otoka od sponzora Aerodrom Lošinj.
1: Fantastična priča, pogotovo za one koji vole i koji su redovito na Osoščici. Sjećam se davnih dana, gostovao mi je Bolto Gaberšek u studiju i onda sam ga jedan put pitao: Bolto, koliko tebi treba od Nerezina do vrha? A kaže on 20-25 minuta, što je ovako popriličan rekord.
2: Pa, znači, Bolto je osoba s kojom se uglavnom ne bismo trebali mjeriti. Ja sam prošle godine, proljetos otišla nakon jako, jako puno godina prvi put gore i zapravo trebalo mi je 3,5 sata zato što nisam u nekoj kondiciji, ali nije bitno. Bitno je upravo to da krenete, da počnete hodati, da vidite u kakvom ste stanju i svaki sljedeći put će vam zapravo biti bolje i lakše. Tako da ja pozivam stvarno sve, neki dan smo hodali baš po Bardini kad smo gledali da, gdje ćemo staviti znakove, putokaze i tako dalje. I gospodin od 85 godina sa dvije vrećice iz supermarketa je hodao sa nama gore do Kaštela i nije pričao i nije se zapuhao. Tako da stvarno godine nisu ograničenje, nego upravo zapravo svi bismo trebali probati, jer živimo u takvom gradu, gore dole kalice, stepenice i tako dalje. Tako da vjerujem da većina nas, čak i ako mislite da ne možete, vjerojatno možete napraviti 2, 3, pa možda i više krugova.
1: Bravo, treba probati. Ono što je zanimljivo, sve skupa radimo u tjednu u kojem smo obilježili Tjedan srca.
2: Tako je. Znači, jedan od razloga zašto smo to odlučili napraviti u gradu je zapravo da motiviramo ljude na aktivnost. I evo, pogodilo se da je ovaj tjedan i Svjetski dan srca, a hodanje je zapravo jedna od najboljih kardio aktivnosti. Vjerujem da je Senka o tome puno pričala. Znači, redovnim hodanjem možemo doprinijeti zdravlje srca i pomažemo zapravo sebi da duže ostanemo vitalni, aktivni i da kvalitetnije živimo pod stare dane. Osim za starije, hodanje je izuzetno važno i za djecu, zato što danas djeca puno manje se kreću nego prije i upravo to hodanje nekako do škole, u školu, iz škole, po tim našim uličicama, kalicama, bi im zapravo trebala biti svakodnevna rekreacija i ovo je prilika za obitelji da se zapravo zajednički upute na Kaštelo, odnosno upute na taj naš televrining i da ako kao obitelj vide u kakvom su stanju, odnosno da se možda međusobno izazovu tko će prije, tko će bolje ili tko će više krugova napraviti.
1: Dakle, to je i za nas koji smo u drugom stanju, je li tako? Ono što je zanimljivo, početak je prijava u 9. Šta će se desiti s onima koji dođu možda u 10?
2: Znači ovako, s obzirom da se hoda u svom tempu, mi nemamo nekako veliko, nekako ograničenje. Ukoliko ljudi dođu i kasnije, mi smo predvidjeli i drugi start u 9.45 za one koji malo zakasne ili za slučaj da bude jako puno ljudi, a ukoliko dođete i u 10, možete dobiti registracijske kartone i uputiti se na televrining, odraditi ga u svom tempu i dobiti nagradu. Bitno je samo da završite negdje do 13.30, jer u 14 imamo dodjelu nagrada, pa nakon toga baš više nećemo primati prijave.
1: Na samom kraju današnjeg razgovora i najave cijelog događanja, zanimljiva, odnosno zanima me, ima li onih koji su nabrijani na cijelu manifestaciju?
2: Pa iznenađujuće, ali ima. Naime, vidjeli smo, opet kad smo išli pogledati...
1: Špionirali smo ove neke članove.
2: Ne, nismo špionirali, nego kad smo pripremali stazu, uočili smo nekoliko ljudi koji zapravo treniraju, odnosno ne treniraju, nego ispituju svoju kondiciju, tako da ima onih koji jesu možda malo motiviraniji. Ja vjerujem da će srednjoškolci biti također vrlo motivirani, jer se više njih se izrazilo da želi i raspitivalo se kako da se uključe. Tako da evo pozivam i tinejdžere i srednjoškolce i rekreativce i one koji se možda bave nekim sportom koji nije nužno vezan uz trčanje, ali su u dobroj kondiciji i žele se sebi dokazati koliko i kako mogu, da dođu na Televrening.
1: Fantastična priča, dakle Planinarsko društvo Sočica organizira Televrening s porukom Hodaj za srce ove subote 3. Piacal Svetog Josipa od 9 pa nadalje.
2: Tako je, registracijski štand će biti kraj Moby Dicka. Ono što još moram reći, Društvo dijabetičara nam je odlučilo pružiti podršku i oni će biti prisutni također, tako da će oni koji žele moći izmjeriti šećer i krvni tlak prije utrke, a možda i poslije utrke, tako da vide kako je to hodanje zapravo utjecalo na njihov šećer, odnosno na njihov krvni tlak.
1: Vidimo se u subotu od 9 nadalje.
2: Vidimo se na Televriningu.
0: Blic razgovor. Radio Lošinj. Tvoj radio.
3: Deset sati je 40 i evo sad će 2 minute, ja sam Igor, s vama sam do 11 sati, a sada malo onoga što se danas još vrti po portalima i društvenim mrežama, a nije sve politika i ozbiljne teme. Indeks donosi jednu baš bizarnu priču iz Hrvatske. Hrvatica je na Redditu opisala razgovor za posao koji kaže da je izgledao kao da je upala u reality show, tako da na Indeksu možete vidjeti što je to izazvalo jako puno reakcija. Viralno se vrti i priča o američkom influenceru Justusu Reedu koji je kupio kuću u Zagorju za samo 25.000 eura, sad je krenuo u njezinu obnovu i pokazuje kako izgleda njegov novi život u Hrvatskoj. I za kraj sam pronašao nešto stvarno nevjerojatno. Jutarnji list piše o studentici u američkoj Georgiji koja je pala sa 8. kata nakon što je plesala na kauču pokraj otvorenog prozora. Zadobila je teške ozljede, ali je i preživjela. 10 sati 43 minute, mi ćemo nastaviti sada malo u kvarnerskom džiru, bit će tu uglavnom glazba sa Melodije Istra i Kvarnera, bit će tu i Karin Kuljanić, Radio Kašverko, Mara Lukanović, malo ćemo unutra ubaciti i Marka Tolju sa Oliverom, Ti si moja ljubav, ali prvo Mara Lukanović i Valići.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file osliće Ledo 400 g 5 euro 39. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3 euro 99. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 euro 59. Za vaš dobar dan.
1: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
2: 10:50, mi ovdje imamo super goste, došla nam je Irenica, nas je malo posjetila na radio. Reci dobar dan svima. Hajde.
4: Dobar dan svima.
2: Irenica je tu, a mi sada ćemo, ja ću se odjaviti, ja sam s vama bio do 11 sati, onda preuzima Karlo Hoffman, a on će startati odmah uz jedan blic razgovor. Ivo Saganić, Grand Prix film o Andri Linardiću, Samo jedna kapica, Čitav oblak Mio Mirisa, gdje će malo se dotaknuti toga kad nešto radiš sa ljubavi i entuzijazmom, kako to onda na kraju se i nagradi nekako. Idemo još mi dalje kratko s glazbom. Marko Tolja i Oliver, ti si moja ljubava.

0: Blic razgovor.
1: Blic razgovor koji nas danas vodi do Martišnice i priče o Andriji Linardiću koji eto već godinama puni novinske stupce, osvaja sada i razno razna filmska priznanja. Ivo Saganić je danas s nama u studiju, kapetan, dobar dan, dobrodošli u naš studio.
2: Dobar dan, dobro vas našao, pozdrav svim slušalcima Radio Rošinja, radija koje vrlo rado slušamo.
1: Ovako, ovaj mali studio pa smo svi stišnjeni. Današnji razgovor, razlog zašto smo danas ovdje, nije taj što je jučer bio posljednji dan, službeni dan rada muzeja koji je ove godine imao zanimljivu izložbu, već jedno priznanje koje je osvojio film o Andriji Linardiću. Ajmo se prvo 2-3 minute dotaknuti muzeja, izložbe koja je bila ovo ljeto izložena, rekli ste mi, puno ljudi prošlo kroz muzej.
2: Pa mi već tradicionalno od otvorenja muzeja 2021. godine imamo otprilike 1500 do 1700 posjetilaca.
3: Ulaz je slobodan, film se prikazuje unutra i u
2: biti je jedna ponuda svake godine drukčija. To je etnomuzej sa prikazom života Andrije Linardića, spoj puno različitih stvari, s tim da ja svake godine činim i drugu izložbu.
1: Bravo. Ono što treba reći, ako niste vidjeli muzej, onda teško da ćete ga vidjeti, osim ako ne upadnete u neku grupu koja već sutra dolazi. E tako?
2: Mi smo danas zatvorili, ovako, muzej je bio službeno otvoren 2 sata pred večer, ali za grupe autobusa, to već turistički vodiči znaju, imaju moj broj telefona, ja idem otvoriti bilo kad oni su u mjestu. Sat pričanja naše povijesti, ljudi tako zdušno prihvaćaju da mi vodič reče, znaš Ivo, 35 minuta, 45, i kad dođe to vrijeme, ja im rečem gotovo, a svi ljudi viknu, ne, još naprijed, jer to je povijest Martinšica 5 stoljeća, to je povijest, način življenja naših ljudi, to je brodarstvo, brodogradnja, i onda na kraju dođe i svjetska priča Andrije Linardića, koje moramo svaki put reći, prvi u svijetu proizveo ulje od smilja, to nije mala stvar.
1: Da. Ono što je zanimljivo u cijeloj priči, pomorac, kapetan, pa se bavi i turizmom i povješću. To su u stvari strasti.
2: Pa, to su strasti. Ja bih rekao da ono što ti fali, ti me čeniš. Ja sam cijeli život bio na moru, 47 godina, 37 godina kapetan. Ja sam najmanje živio u Martinšici, a mogu reći slobodno sam najviše dao. Ja sam u Lošinju živio 4 godine, u Cresu živio 7 godina, 8. Ali u biti Martinšica bila na prvom mjestu i ta povijest naša, i mogu reći prvo što sam napisao, povijest sela Vidovići, i u toj povijesti, u tu knjigu o naši stari Vidošani radi 80 godina. E to sam elaborirao, doznao i koji puta i proplakao kad sam pisao.
1: Dvije knjige i film i nagrade, ili dva filma, koliko?
2: ovaj film sad je, ovaj, on je osvojan film, specijalan, nama se sviđao, taj film smo mi radili zdušno, to su sve domaći ljudi radili, ljudi koji su poznali tematiku, snimatelj je bio i redatelj Sanjin Badurina Zraba, a počelo je čisto slučajno kad je novinar Novog lista mene na intervju pitao malo Andrije Linardiću, ja sam cijeli život rekao i usput mu ja spominjam, život Andrije Linardića je tako osobe, tako dobar, tako uspone i pade, da tomu se može snimiti jedan film. Ni na kraj pameti da će podržati do filma. Par dana poslije, kad je Sanja Badurina čitao novinu, on govori, Ivo, došao do mog telefona, Ivo, ćemo snimiti film. Ja film, pomorski kapetan, daj, šta ću ja? Ja ne znam ništa o filmu. Ti mi sve sredi na otoku, ja išao u turističku zajednicu, odmah se odobrovoljili, našli jedan budžet s kojim ćemo snimiti, i možemo otvoriti da smo imali samo jedan sastanak sa turističkom zajednicom koji su odobrili sredstva i nikad više mi nismo trebali tražiti od njih. Tako pozitivno je bilo. Sanje je dolazio s Krka i ja sam sve ovdje pripremao, ljudi, statisti,
1: Sraba,
2: pardon.
1: Aš nas čuje.
2: Sluša. Na Krku smo dobili nagradu, pa tako se krkao. A da bi on došao na otok Cres, morao je poći preko Krka.
1: Ja. Ivo, krasna plaketa koja je došla s otoka Krka, Grand Prix, kažete prvi na otoku Cresu, ako znate, vi, dragi slušatelji, da postoji još koji Grand Prix koje neki film osvojio, javite nam, ali evo, prema našim saznanjima, nema drugih filmskih nagrada na Cresu.
2: O, hvala, to, to me isto lijepo doznat, da smo mi prvi koji smo oslovali. Evo, ja mogu onda jednu poveznicu učiniti. Andrija Linardić je imao prvu destileriju na otoku Cresu i on je imao veliki naslov na svoju destileriju. Prima premijata destilerija Istrijana de oli esencijali. Znači, prva nagrađivana, svjetski nagrađivana destilerija. A onda mi možemo, na nas može i napisati prva nagrađivana Grand Prixom udruga Magrižić Martinšica.
1: Bravo. Recite vi meni, dobili ste nagradu za film na Krku, cijelo mjesto Linardići su trebali biti tamo, jesu bili?
2: Bilo ih je. Obitelji koji su tražili poveznicu, jer Linardići su došli na, u selo prvi Linardić Jura, jer Linardići su došli na, u selo prvi Linardić Jura, jer Linardić došao je 1660. godine gore. Kako

0: imao jedan požar 806. i sve knjige Rodoslavljene suda, ali on je za svoju obitelji sve napisao. Tako da mi imamo preko njih, prvo povijest Martinšice se doznao, a drugo sve o destileriji što su oni radili i to je bilo lako i film učiniti.
1: Da. Sad kad ste učinili film i kad ste dobili nagradu, kako je bilo na festivalu, odnosno na...
0: Prvo imali smo jedan štih provu na prezentacija filma u Malinskoj. Oni su rekli da toliko ljudi još nisu imali, da su stolice nosili tamo. Ja sam vidio poznata lica, treba potom reći na Nedu Pinezića, koji se toliko nahvalio, i druge poznate lica. S tim da su bili i ljudi iz Linardića, koji su došli u obitelji, koji su došli tamo i, evo, bila su tu Irena Dlaka, bila koja je učesnica i puno dala tom filmu. Mi smo rekli puno toga kako smo film radili i film je radim na jedan specifičan način, to ćemo sigurno spomenuti.
1: Da, divno. Kad ste dobili nagradu, niste mogli vjerovati, ili tako?
0: Pa nismo vjerovali, mi smo znali da je film dobar. Evo, to možemo znati. Jer ljudi, mi svako večer imamo 2, 3, 5, 10 ljudi koji gledaju besplatno film. Film smo mi, ja svojim uvijek nekim inovacijama, preveo sam ga na 4 jezika. Na 4 jezika sam gledao, tako da film se može nabaviti na engleski, francuski, njemački i italijanski. Prodajemo ga na USB-u i dostupan je, evo, tako da on je po cijelom svijetu, a bio je i 2 puta na hrvatskoj televiziji. Evo, to je jedan veliki doprinos kulture Hrvatske.
1: To je lijepa priča. Donijeli ste nam taj USB koji je napravljen baš za muzej Linardića.
0: Po mojem dizajnu, uh-huh. Da. Piše na naslovnoj stranici muzeja Andrej Linardić, unutra je drveni USB stick.
1: Smilje je nacrtano.
0: Da, smilje nacrtano i potpis Andrija Linardića. Čak ljudi to skeptično gledaju šta je to unutra, u biti to je ovako, jedan lijepi suvenir i mogu reći prihvatljiv autoktoni suvenir. Čak su nas pitali da ste se natjecali s ovim suvenirom, a nije, to je naše. Mi neke stvari smatramo nenormalne, pa mislimo da i ne treba natjecanje pođe.
1: Da, puno toga se napravi, puno toga prođe. Aha, da, ne smatra se da je bitno, ali onda kad neko drugi kaže, onda vidiš da je... Gdje ste izradili taj suvenir?
0: Oko naših susjeda Kineza.
1: Da, tamo se može sve.
0: Da.
1: Nije bio problem s njima pregovarati, nisu rekli, ne može.
0: U sedmicu dana ja ga dobijem od naređbe.
1: Bravo.
0: Na kućne vrata.
1: Recite vi meni još 2-3, gdje se može film pogledati, a da nije u muzeju? Ima na YouTube-u?
0: Nema, za sad nema na YouTube, stavit ćemo ga na YouTube. Ima na HRT tražilici, jer je bio 2 puta i ljudi mi reču da su ga na HRT-u tražili. Naši su, jer šta god daš na HRT, to vječito stoji tamo. I drago mi, evo, u muzeju je uvijek bilo svaku večer slobodno, zato toliko i nismo išli naokolo, ali nas jako puno tih USB-a je ošlo i da neko dođe bilo kad u Martinišnici ili da me zove, ja ću mu taj film dati, jer to je naše i to je naša kultura, naše diše, naš dio baštine koji je preko ovog filma jako priznatelj.
1: Da. Spomenuli smo na početku izložbu koja je bila cijelo ljeto, Brodarstvo Martišnice, priča o Andriji Linardiću, sve su to zasluge vaše udruge Magriž.
0: Da.
1: Što spremate za vrijeme koje je pred nama, za sljedeću godinu?
0: Pa uvijek unaprijed, ja korak unaprijed uvijek idem. Ove sezone, recimo prošla godina je bila narodna nošnja otoka Cresa i ja izjastim odmah držani predavanje unutra. U muzeju je stalna izložba Andrije Linariću, to su Irena Dlaka i Inge Solis, vrsne naše povjesničarke, to izradile. Uz tu je još dodatna da ljudi ne roču, a ja sam to vidio, Lane, nisi vidio, jer ja svaku godinu radim novu izložbu. Znači, Lane, prošle godine je bila izložba narodne nošnje, ove godine brodarstvo i brodogradnje Martinšice. Ja to znam, jer sam napisao Libar o tome, pa to meni nije neki problem izbaviti. Imam na stotine slika. A sljedeće godine, evo, kad smo na tome...
1: Kako izgledala luka Martišnice do prošle godine?
0: Pa to će biti dodatna izložba, da, to vi, ja stalno slikam. Aha. Ja stalno slikam, ja imam na 1000 slika, pun kompjuter i dodatni hard drive, vanjski hard drive da pohranjujem, tako da mi u muzeju sam prošle godine nabavio infodesk i unutra sam stavio za sad 2100 slika, starih slika, ne Martišnice, cijelog mog kraja, a to je, vi Davidović i Stivan Miholjašica, povijest i tako, tako da čovjek može se zabaviti već sad. Sljedeće godine bit će

0: više. Ali pitanje se za izvedbu sljedeće godine, bit će ribarstvo i tunera, lov tuna na otoku Cresu. Evo, to je sljedeća godina. Ja sam imao zadnje predavanje na Ustrinama o tunarstvu, začudio sam se da je, ja bih rekao, 100 ljudi tamo došlo slušati, a onda sam vidio da sam ja jedini koji to zna nešto o tom lovu tuna, da smo mi u 18. stoljeću imali 15 stabilnih tunera, a sad znamo da to ne prolaze.
1: To je bila ekskluziva, sad ćemo za kraj našeg današnjeg razgovora pitati Barbeje, idete na ribe, na lignjena, na more?
0: Ja sam sinoć bio na lignje, svako večer, svako, a 2 kile uvijek padne.
1: Jel tako?
0: I sad sam došao, da ide odmah kupi peškafonda.
1: Bravo.
0: Novi.
1: Drago mi je čut. Barbeje, hvala vam na što ste došli do našeg studija. Hvala i čestitke na priznanjima koje dobivate iz godine u godinu. Evo, vidjeli smo se u subotu u Orlecu na 60 godina orlečkog folklora. Jedna lijepa obljetnica. Čestitam.
0: Pa, da, meni je vrlo drago biti na to jednom mjestu. Hvala na čestitikama kao prvo. Ovo što smo dobili, ovo jedinstveno. Evo, mi smo se tek sad usvijestili da je nešto dobro. Mi smo znali da taj muzej je dobar. Ja sam jučer gledao kako smo mi radili taj muzej, s kojim sredstvima, da nas niko nije priznao. Otvoreno možda, niko nas nije priznao. I bilo je odgovorno ljudi koji su rekli da mi radimo štalu za tovara. Evo, možemo i to reći. Ali ispao je jedan reprezentativni muzej, ispao je jedna lijepa izložba, zahvaljujući, imamo lijepu priču i sad idemo Grand Prix otoka Cresa. Ja bi bio sretan da je još neko s nama, ali u biti je jedna velika čast da sam ja, koji sam kapetan duge plovidbe, dobio tu nagradu, a snimatelj je upravitelj stroja, znači pomorstvo je pobjedilo.
1: Da, kapetan i upravitelj stroja snimili film, zaista priča. To je za film. Hvala vam za današnje gostovanje. Čućemo se naravno i pri svakoj sljedećoj aktivnosti koju budete imali u Martišnici. Nadamo se da će nas i signal dovući do Martišnice jednog dana.
0: Da, mi vas u Martišnici nažalost ne čujemo, 92.8 prekriva, ali ja bih ovom prilikom pozdravio Sanjina Badurinu. Pozdravio bih sve sudionike filma, Inke Solić, Irina Tlaka, sve one sitne glumce, sve oni koji su puno toga dali, jer mi smo u filmu koristili autohtone rekvizite. Mi smo Grmov čineći ta učinili. U biti, mi smo snimali oko 10-15 sati filma, a ovo je samo 50 minuta. Žao mi je da nema, da ne može se prikazati kako se peče kruh. Mi smo pečenje kruha, žetvu, puno toga smo prikazivali, ali autohtone rekvizite od cipela, postola, od kuserića, od svitih, smo željeli da to bude prisutno. Čak i tovara smo na odjela, jakete, kape, sve to kako je nekada bilo. Zato, hvala svima koji su učestvovali u tome. Neki su već pomalo zaboravili, ali u biti to je jedna velika, veliki doprinos kulture i prikaza naše baštine i mi imamo još puno toga za svijetu pokazati, samo se treba malo potruditi.
1: Da, i pacijence, siguran sam da se možda i iz materijala koji ste snimili može izvući neki drugi dio ili nastavak filma ili dodatak na film, pa da se sve ono što možda nije ušlo u sam film može u nekom nastavku vidjeti, budućnost će pokazati.
0: Pa ima otok Cres i otok Loč, ima u baštini od brodarstva ovdje na otoku Cresu, brodogradnje, recimo nema film ovdje. Otok Cres je bio u ribarstvu, u malim brodićima, isto brodogradnju jako. Ima tema jakog i običnog seljaka koji je preživljavao od one, pio vodu iz lokve i o njemu treba pisati, jer bez njega mi danas ne bi bili ovdje.
1: I o kalafatima, i o ljudima koji su živjeli na i od mora. Ivo Saganić bio je s nama danas. Barba Ive, hvala za danas.
0: A hvala vama, Branko. Vi nas podržavate, mi vas isto koliko god možemo, ali recimo široki broj ljudi koji dođe u nas muzej u Martišnici se začudi, a ja imam ljudi koji su bili pred 30-40 godina dolazili u Martišnici i su rekao, pa mi nismo znali ovo da je to bilo u Martišnici. Evo, treba to prikazivati ljudima i to je u biti turistička ponuda. Da.
1: Hvala vam lijepo još jednom.
0: Hvala vam, Branko. Blic razgovor.

0: Radio Lošinj.
1: Pa, dobar dan, dragi moji. 11.20 je, sad se prvi put javljam. Imali smo jednu zanimljivu emisiju, zanimljivog gosta. Vi koji ste slušali znate o čemu pričam. Evo nas u drugom dijelu dana, hvatamo ritam do kraja radnog dana, ostalo nam je pa dobrih par sati. Idemo ga odraditi to kako spada, u dobrom raspoloženju, u dobrim pričama i samo pozitivno. Četvrtak je, ljudi, sutra je već petak. To je prva dobra vijest koju ćete čuti od mene. Da vam dam malo gasa za ovaj uvijek nezgodan četvrtak. Nije kraj tjedna, nije početak, tu si već na izmaku snaga, ali ajde. Uvijek gledaš u taj kraj radnog tjedna u petak i onda će to sve nekako i preskočiš. Prvi u redu su Imagine Dragons i njihova pjesma Bones. Give me, give

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Blic razgovor. Sljedeći razgovor vodi nas do akcije koja je pred vratima. Ona se zove More spaja Mali Lošinj 2026. Održava se ove subote u samom centru Malog Lošinja. S nama u studiju je Saša Mandić, naš vatrogasac, a na telefonskoj liniji nam je gospodin Perica Prpić, predsjednik udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule Rijeka. Gospodine Prpiću, dobar dan i dobrodošli.
1: Evo, dobar dan, pozdrav svim slušateljima Radio Jadranke, Radio Lošinj i naravno vama u studiju.
0: Vi ste još uvijek u Rijeci, kako je u Rijeci? Tamo kažu obično kiša, a danas nema, nadamo se.
1: Pa ne, evo, lijepi su dani ispred nas, danas je lijep dan, pripreme su velike, evo, spremamo se da bi sutra krenuli k vama, imamo jedan, evo, bogati program, vikend pred nama, tako da smo, evo, radujemo se susretu.
0: Saša Mandić je s nama ovdje u studiju, naš dugogodišnji vatrogasac koji bi mogao, ali neće u mirovinu, ne da se. Saša, dobar dan i tebi.
2: Dobar dan i poštovanje svima.
0: Na samom početku, Saša, reci nam jedan lijepi spoj, vatrogasci i specijalna policija Ajkule iz Rijeke, čiste naše podmorje, to je već dugogodišnja suradnja.
2: Pa u biti da, naša suradnja sa specijalnom policijom, vatrogasci Lošinj, specijalna policija datira još daleko, daleko unatrag kad je pokojni svima znani i dragi Bane još bio u Kovčanju. Znači svaka intervencija koju smo mi imali, koja je bila veća, sjetite se samo Elipsa ili ovog požara broda u brodogradilištu, na svakoj toj intervenciji nas je specijalna policija popratila puneći nam naše boce s kojima bi ulazili u te zadimljene prostore, jer mi imamo mali kompresor i ne može nas pokriti. I nastavno na to počeli smo se uključivati u akcije, Perica i ja se isto tako dugo znamo, i shvatili smo da zapravo specijalci i mi zajedno možemo čudo toga napraviti što se tiče čišćenja podmorja. Pa tako smo u Čikatu prije par godina skoro potopili eko brod koliko smo guma izvukli van i stavili i rekli su dosta, nemojte više.
0: Lijepa priča. Gospodine Prpić, prije par, neću reći dana, ali tjedana ste imali sličnu akciju u Rijeci, tamo su pronađeni i romobili, barke, svašta nešto na dnu.
1: Pa je, evo, imali smo jednu eko akciju, isto u projektu More spaja, to je vezano uz suradnju sa regionalnom razvojnom agencijom Porin, jedan europski projekat, pa gdje smo mi već godinama s njima. Naravno, tu su naši suradnici, partneri, evo i Saša sa svojim vatrogascima je bio. Tako da, evo, svake godine odradimo jednu eko akciju najmanje, što mi kao nositelji, a naravno sudjelujemo u mnogim eko akcijama gdje dolazimo. Naravno, tu je velika pohvala i gradu Lošinju i vašim roniocima. Imamo dobru suradnju i sa gospodinom Nenom Starčićem, Sub Season, evo, oni stalno organiziraju, mi dolazimo, drago nam je, suradnje su velike i radujem se da ćemo napraviti također zajedno jednu, evo, uspješnu eko akciju ovaj vikend.
0: Kako će izgledati subota u Lošinju?
1: Pa prvenstveno, okupit ćemo se svi na Trgu Republike Hrvatske, dolaze nam ronioci, pa možemo reći da kad imamo još dvije države uključene, odnosno ronioca iz Slovenije i iz Austrije, da to već jedna međunarodna ekološka akcija čišćenja podmorja. Biće nas puno, ono što imamo imenom i prezimenom prijavljenih sa strane samo ronioca koji nam dolaze, 145 u broj. Plus, naravno, ljudi koji su u pratnji s njima i mi očekujemo jedan veliki skup ljudi, suradnika, partnera, naravno i domaćih ljudi iz Lošinja koji će s nama biti, oni su tu uključeni zajedno s nama i vjerujem da će to biti uspješan jedan dan, onako ugodno skoristiti.
0: Bravo. Sad nas slušaju sigurno ljudi koji vole more, koji možda ne rone, ali mogu pružiti ruku pri vađenju tog otpada kojeg pronađete.
1: Pa naravno, evo, kao što je poznato, imate vi još u gradu Lošinju još jednu akciju Arbunadu, odnosno jednu manifestaciju, tako da mi se nećemo preklapati u aktivnostima, ali evo, pozivamo, naravno, ako može, neka dođe u subotu od 10 sati kreće akcija, u 9 je priprema za otvorenje susreta, u 9.30 je službeni program otvaranja eko akcije. Tu naravno pozivamo sve da se okupe, imamo program gdje će s nama biti gradonačelnica grada Malog Lošinja, koju se evo ovom prigodom se zahvaljujemo gradu Lošinju, svim zaposlenicima gradske uprave koji su nam pomogli u svim pripremnim aktivnostima i sastancima, jer smo ovaj projekat evo započeli još davno prije. Mi znači ne radimo ono danas za sutra, to je planirano još od prošle godine, tako da hvala svim našim suradnicima, hvala našim vatrogascima Lošinja koji su nam izašli u susret, hvala svim udrugama koje će nama od naravno poznate udruge Gušt, jer oni će se spremati onu deliciju koju rade inače kao udruga, prepoznatljivi su. Evo, s nama su i Gradsko društvo Crvenog križa, korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici, naši domci,

0: Tako da, bit će s nama i veterani Domovinskog rata. Pa evo, mnogi koji su nas izvali iz institucija ispostave Lučke kapetanije, Županijske lučke uprave Lošinj i naravno tu su naši pripadnici policije, iz Kovčanja, vojska, vatrogasci iz cijele, gotovo možemo reći, Republike Hrvatske. Drago nam je evo da ćemo se okupiti u subotu. Naravno, pozvani ste i vi da nas malo popratite ako možete. I bit će nam drago evo da vidimo kako će to sve lijepo završiti.
1: I moramo spomenuti, ne smijemo zaboraviti Jadroliniju, jel tako?
0: Pa naravno, s nama su još evo i nekoliko tvrtki s nama. Jadrolinija nam je zašla u veliki susret gdje je evo kroz suradnju i partnerstvo omogućila svima koji dolaze na eko akciju i evo besplatnu kartu trajekta s povratnom kartom, da to je bila jedna i poticaj da ljudi dođu. Tako da evo hvala njima, veliko hvala. Naravno imamo tu i pomoć od GP Mikića koji će nam pomoći s kamionom dizalicom, gradske i komunalne službe od vodovoda, od komunalaca, naravno jedna iznenađenje za sve naše korisnike. Imat će mogućnost posjeta muzeja Apoksiome. Bra. Jer ipak to je nešto što je prepoznatljivo za grad Mali Lošinj.
1: Aj Bože dragi, ronio je jedno 2000 godina.
0: Pa je, evo, opet
2: kolega.
0: Specijalci
1: ronioci.
0: Tako, tu su bili evo, i vatrogasci i policajci, tako da bit će nam drago evo, da upotpunimo jednu evo, dodatnu vrijednost aktivnosti sa tom uslugom koju nam je grad Mali Lošinj i naravno sve službe koje nas prate oko toga.
1: Bravo. Sjećam se dana kad je Apoksiomen izašao na površinu, ali sjećam se i dana prije nego što je izašao na površinu i vas specijalaca koji ste čuvali lokaciju kojoj se on nalazio.
0: Pa, to je zanimljivo bilo vrijeme.
1: Ne ponovilo se, ajde. Gospodin Perica Prpić bio je s nama u proteklih nekoliko minuta, najavili smo More spaja eko akciju koja će se ovog vikenda održati, odnosno ove subote u samom centru Malog Lošinja. Dragi slušateljice i slušatelji, uključite se, dajte ruku, pružite pomoć, podružite se i budite dio jedne velike eko akcije. Ja nemam šta drugo reći nego hvala Ajkulama na dolasku, hvala našim vatrogascima na suradnji i svima želim što više otpada, da što manje tog smeća ostane na dnu našeg mora.
0: Tako je, evo, hvala vama na evo, medijskoj prezentaciji projekta, pozdrav vama u studiju, našim partnerima, vatrogascima Lošinja. Evo, nadam se da će biti uspješno i pozdrav naravno svim slušateljima Radio Jadranke, Radio Lošinj.
1: Gospodin Prpić, vidimo se u subotu.
0: Biće mi drago.
1: Do slušanja, svako dobro.
0: Pozdrav, živjeli.
1: I hvala Saši Mandiću što je došao u studio i što je eto izorganizirao ovu emisiju. Saša, hvala.
3: Nema na čemu, bilo mi je drago. Pozdrav svim slušateljima i vidimo se u subotu, kako je rekao Perica.
1: Da, ja i moji domci svi ćemo pomoći.
3: Pošteno.
1: Saša, hvala za dan.
3: Pozdrav.
4: Blitz razgovor.

0: Vrijeme i promet.
1: Okupani suncem i danas 23 stupnja trenutno nad našim gradom. Krajem dana ipak porast na oblake za sjeverozapada, puhaće slaba do umjerena, na večer mjestimice i jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar. More je gotovo ponovo mirno, do malo, tek ponegdje umjereno valovito, dakle možete na lignje i danas, sezona je otvorena, tako da ovi dani su ko stvoreni. More 22,5 stupnja i dalje za neke dobre zakupanje, tlak 1024 hektopaskala i vlažnost je 50%. Što se tiče izvješća Hrvatskog autokluba, na cestama više manje uvjeti su također vrlo povoljni za vožnju, posebnih ograničenja nema, jedino gužva već koja traje danima ako ne mjesecima na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Pomorski promet nema poteškoća, na našim linijama svi trajekti katamaradima odlaze prema redu plovidbe. Sretan ti put uz tvoj ritam otoka i dojavi nam ako nešto znaš i ako ti nešto ne štima na 099 30 30 800. Sretno!
2: Marija, gotovi smo! Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me! Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
0: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
1: Neke pjesme su u live-u definitivno bolje nego na snimci. Takav je slučaj sa Tolerancom. Hej, hej, 10 do 12, ja sam Karlo, bok svima.

Druge nema, samo ljubav na Radio Jadranci. 30 godina ljubavi. Proslavit ćemo 10.10. na trgu. Čućete više o tome u danima pred nama. Ovo je Giboni, a njegov najveći prijatelj na estradi bio je Oliver. To se već pretpostavlja da on stiže nakon Gibonija. Ovo je Ispod sunca zlatnoga, baš kako je danas ovaj tjedan zapravo cijeli i naš mali Lošinj, Ispod sunca zlatnoga, i neka tako što dulje ostane.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, risotto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju se daljnji potezi sindikata i Čistoće i Zeta te zagrebačke gradske vlasti, jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. Zet i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno glavni grad vratio se u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
1: Rad od kuće, vožnja s kolegama, hodanje kilometrima, gradski bicikli i skupi taksiji. Tako su se Zagrepčani snalazili tijekom trodnevnog štrajka Zeta, koji je ozbiljno poremetio svakodnevne odlaske na posao i druge obveze. Danas se osjeća olakšanje.
2: Da, laknulo mi je. Jutro sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
3: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
4: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
5: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
1: Priča nije završena. Zet i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Najavili su sindikalisti Zeta Goran Vučemilović i Dražen Jović.
6: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
7: I što će druga strana predložiti, cijeli postupak može trajati cirka 45 dana.
1: Direktor Zeta Marko Bogdanović ne zna koliko bi arbitraža mogla potrajati, a najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
8: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, jučer s sinom smo već naravno krenuli polako, noć je pripremala zapravo jutarnji izlaz, noćna smjena, tako da evo, sve zapravo se vraća u normalu.
1: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori i Zetov vozač Leopold Gucić.
9: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Nije niko bio bezobrazan.
1: Na svojoj Facebook stranici gradonačelnik Tomislav Tomašević sugrađanima je zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom štrajka.
10: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: No pravna se bitka nastavlja. Sindikati imaju 15 dana rok za žalbu na jučerašnju presudu, a Vrhovni sud još 5 dana da donese odluku.
0: Vijesti. HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 7 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
11: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanićgrad, Ivanićgrad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
12: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: U tijeku je sjednica vlade na kojoj će se ona očitovati i o prijedlogu za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića, a na početku sjednice premijer Plenković komentirao je rezultate turističke sezone.
13: Prema podacima Hrvatske narodne banke u drugom tromjesečju prihodi stranih turista iznosili su 3 milijarde i 642 milijuna eura, rast od 4% odnosno na 2025. godinu. Dakle, u prvih 6 mjeseci ukupno su prihodi bili 4 milijarde 587 milijuna, što je 5% više nego 2025. godine.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja i za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubravka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
14: Tijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama, budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni.
15: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22. Oni nisu nezbrinuti. To su mlađi ljudi između 40 i 50 godina koji su slobodni na tržištu rada, slobodni su se javiti i nama.
0: Vijesti. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na letu za Tel Aviv. Putnici su sigurno stigli u Izrael nakon što je spriječen pokušaj kopilota da sruši zrakoplov. Sukob je počeo kada je izbo pilota, nakon čega je letjelica počela naglo gubiti visinu. Putnici i članovi posade na kraju su svladali napadača, te je zrakoplov prizemljen u Saudijskoj Arabiji. Ozlijeđeni pilot prevezen je u bolnicu, a napadač je uhićen. Izraelski premijer Netanjahu komentirao je nagađanja da iza napada stoji Iran.
16: Još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Da će biti

0: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti te luđake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
1: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane.
2: Vijesti.
1: 35. je godišnjica početka agresije na Dubrovnik. 91. rano ujutro više od 13.000 pripadnika jugoslovenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je Dubrovnik i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Slijedila je višemjesečna blokada Dubrovnika, a ostatak juga Hrvatske bio je okupiran. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, ranjeno više od 100 branitelja i civila. U sjećanje na sve poginule položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće. Gradonačelnik Mato Franković.
3: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušali.
2: Vremenska prognoza.
1: Sunčano i toplo, na Jadranu slaba do umjerena bura, puhaće i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27.
2: Vijesti.
1: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.
4: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
5: Dobar dan još jednom. Četvrtak nam je 1. listopada, a evo nas i u našem podnevnom infoflešu donosimo najvažnije informacije s Lošinja, Cresa i okolice. Ostanite uz nas. U Malom Lošinju večeras će biti dodijeljena priznanja turističke zajednice grada Malog Lošinja. Priznanja se dodjeljuju pojedincima i subjektima koji su svojim radom pridonijeli turističkoj ponudi, kvaliteti i promociji Lošinja. Svečanost je večeras u muzeju Apoksiomena. Dakle, danas muzej Apoksiomena od 19 sati. Odlazimo kratko i do Cresa. Milijun djece moli krunicu. Danas se diljem svijeta održava molitvena inicijativa Milijun djece moli krunicu, a u molitvu se uključuju i djeca s Cresa. Poziv je to djeci da se zajedno okupe na molitvi krunice za mir i dobro u svijetu. Djeca s Cresa pridružuju se molitvi Pape Lava, a zajednička molitva održat će se danas u četvrtak 1. listopada u 18:30 u župnoj crkvi u Cresu. Organizatori pozivaju djecu i njihova roditelje da im se pridruže. Vidimo se danas u 18:30 u župnoj crkvi u Cresu. A u Cresu će večeras biti predstavljena knjiga Amerika, klinci i tanki živci Dražena Nenadića. Autor u knjizi opisuje vlastito iskustvo roditeljskog dopusta, 9 mjeseci koje je tijekom pandemije proveo s blizancima u Sjedinjenim Američkim Državama. Osobna priča pritom otvara i teme američkog zdravstvenog sustava, školstva, društvenih razlika te usporedbe života u Italiji, Hrvatskoj i Americi. Gradska knjižnica Cres večeras u 19 sati. A danas je posljednji dan za posjet izložbi Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića u galeriji Ulja Raturiću na Razinama. Kovačević kroz geometrijski apstraktne radove istražuje odnos linije, boje i prostora, a na otoku je poznati kao pokretač i voditelj međunarodnog Oscar Festa u Osoru. Dakle, galerija Ulja Raturiću na Razinama, posljednji dan izložbe je danas 1. listopada. A u Cresu ostaje još otvoreno nekoliko izložbi i muzejskih postava. U Creskom muzeju može se razgledati izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće.

0: Kao i izložba Antički brodolomi. U Cirjevskoj kuli postavljena je izložba Amorphous Bubbles States of Water, a u Osoru traje retrospektiva Dragutina Dade Kovačevića. Subota će na Lošinju biti u znaku sporta, mora, tradicije, ali i brige za naše podmorje. U Malom Lošinju održavaju se čak tri zanimljiva događaja. Telerining je novi sportsko-rekreativni izazov inspiriran usponom na Osorčicu i vrh Telerin visok 588 metara. Sudionici će na gradskoj ruti od Trga Svetog Josipa preko Brdine do Kaštela prolaziti 11 krugova. Nije riječ o klasičnoj utrci, svako ide svojim tempom, a cilj je prije svega aktivnost i pokušaj da se vlastiti rezultat iz godine u godinu poboljša. Sudjelovati mogu juniori od 14 do 20 godina, kategorija zlatne godine od 20 do 50, te seniori stariji od 50 godina. Telerining starti u subotu u 9 sati na Trgu Svetog Josipa u Malom Lošinju, a završetak u 15 sati. A istoga dana održava se i ekološka akcija More spaja Mali Lošinj 2026. Riječ je o projektu udruge specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkula, koji se provodi već 6. godinu zaredom. Cilj je kroz ronilačke aktivnosti čistiti podmorje i pridonijeti zaštiti morskih staništa i organizama. Ovoga puta ronioci, volonteri i suradnici čistit će i uređivati podmorje Luke Mali Lošinj, a projekt podržavaju Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija. Dakle, svi na ekološku akciju More spaja Mali Lošinj 26. koja će se održati ove subote 3. listopada u Luci Mali Lošinj. A subota donosi tradicionalnu 43. Arbunadu, jedno od prepoznatljivijih lošinjskih ribolovnih događanja. Natjecanje u lovu na arbune održava se na starinski način, rukom iz barke, čime se čuva tradicija koja se na Lošinju održala do dana današnjeg. Program zapravo počinje već sutra, kada će se od 18 do 20 sati održavati prijave i verifikacije natjecatelja u restoranu Zakantuni. U subotu je start Arbunade u 8 sati, a natjecanje završava u 15 sati. A u 17 sati na glavnom trgu slijede vaganje ulova, proglašenje pobjednika i dodjela priznanja. Na večer je predviđeno zajedničko druženje uz degustaciju ulovljenih arbuna. Dakle, 43. Arbunada, start u subotu u 8 sati na akvatoriju otoka Lošinja, a vaganje ulova u 17 sati na glavnom trgu. I posljednja za ovu podnevnu emisiju. U Nerezinama se u subotu otvara izložba Pogledi kroz vrijeme s izborom starih fotografija i razglednica Nerezina iz privatne zbirke Ive Rošina. Fotografije donose prizore nekadašnje luke, jedrenjaka, građevina, ljudi i svakodnevnog života Nerezina, pa izložba ujedno predstavlja i svojevrstan dokument o promjenama kroz desetljeća. Galerija Uljara Turić u Nerezinama otvorenje u subotu 3. listopada u 18 sati, a izložba ostaje otvorena do 10. listopada. To su najvažnije informacije u podne. Ostanite uz Radio Jadranku. Još lokalnih vijesti, servisnih informacija, najava i dobre glazbe stiže uskoro, a sada ćemo i na prognozu.
1: Vrijeme i promet.
0: Krasno vrijeme, sunce, vjetrić i dalje zapravo prihvatljivo more. 23 stupnjeva trenutno, maksimalac će ići do 25, puše i dalje lagana bura koja će na večer lagano prema sjeverozapadnom vjetru, na oblaka neka predvečer, međutim kiše neće biti na vidiku još pa zapravo dobrih 5 do 6 dana, nema naznaka nikakvih. I to je zapravo to. Divan, krasan dan za uživanje na otvorenom, što god vam se radi vani, možete to raditi vani. Hak nije prijavio nikakve promjene od prošlog puta kad smo ovo čitali. Sve ide svojim tokom, nema nikakvih gužvi na otoku, sve prema redu plovidbe i plove i katamarani i trajekti i neka samo tako ostane. 099 30 30 800 i dalje tu za sve poteškoće koje nastanu.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.
0: Tvoj, moj, naš, vaš, svači redom, Radio Lošinj i dalje nastavljamo uz dobru glazbu, 12 sati 17 minuta, Karlo s tobom u drugom dijelu dana. Idemo malo ubrzati ritam.
2: Ili osam. Ne mogu ti pomoć ove noći.
0: Ova pjesma tek kasnije malo ubrzava.
2: Jer ne mogu protiv srca svog.
0: Ovo je Plavi orkestar i Kaja.
2: Jer

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Manni u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Manna.
2: Radio Lošinj.

Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 eura. Breskva 1 kg euro 44. Paprika babura 1 kg euro 94. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad euro 12. Panirani file osliča Ledo 400 g 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 eura. Za vaš dobar dan.

sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se da li još koja trepće za mene. Otišla si s osmijehom

život svira zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom maknuti ako se sruši svijet. Jer znam da više neće.

0: Lorena i Tihi ocean na 92.8. Karlo, s vama, bok bok. Okrećemo se novoj utakmici naših vatrenih. Nakon poraza od Španjolske 4-1 u Sevilji, Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu nastavlja natjecanje u Ligi nacija. Na Rojevicu stiže velika engleska, a utakmica počinje u 18 sati. Sve to možemo pratiti preko Nove TV. Hrvatska u prva dva kola ima 3 boda, na otvaranju je u Pragu pobjedila Češku 2-1, a zatim ta Sevilla nije dobro izgledala, u Španjolskoj je bilo gadno. Nakon dva kola Španjolska, svjetski prvak, je prva sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3 boda, dok je Češka bez bodova. Hrvatska ima gol razliku 3-5, a Engleska 4-3. Nakon Engleske, Hrvatsku već u utorak 6. listopada očekuje još jedan domaći susret, ponovno protiv Španjolske, ovog puta na splitskom Poljudu. A u studenome slijede još dvije utakmice, 12. studenoga Engleska, Hrvatska u Londonu, a 15. studenoga Hrvatska dočekuje Češku u Osijeku. Neki novinari, neki novinski članci su pisali o tome da će se Luka Modić oprostiti od reprezentacije 6. listopada. Na kraju je to nekako palo u vodu. Vidjet ćemo, nadam se da će to biti samo patka, lažna vijest i da će kapetan ostati tu negdje prisutan i dalje s našim vatrenima. Zabio je gol protiv Češke i dalje izgledao dobro, koliko toliko protiv Španjolske, ali sve u svemu i dalje nam je vrlo, vrlo bitan za cijelu momčad i kapetane, ostani. Eto ga, pratimo i okrećemo se suboti od 18 sati, Hrvatska, Engleska.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

0: Radio Lošinj.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu, naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tisten, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.
8: Vi ste uz 92.8 Radio Jadranku, moje ime je Karlo. S vama sam još dva sata recimo. Iz jedne glazbene radionice dolaze nove vijesti. Bastrci dolaze s novom pjesmom koja nosi zanimljiv naslov Ozbiljna. Singl službeno izlazi 12. listopada, a ono što će razveseliti njihove fanove jest povratak malo nam tvrđem jazzy, funk i bastard zvuku. Na pjesmi se pojavljuju dva vokala, tu je naravno njihova... Na pjesmi se pojavljuju dva vokala, tu je naravno njihova...

Vas drugo izdanje programa Velika frka, na kojem će Bastrci zajedno na bini biti s TBF-om i grupom ET. Tri izvođača, tri različita glazbena svijeta, TBF, The Bastrci i ET i jedna velika večer domaćeg groova, hip-hopa, funka i dansa. Dakle, Velika frka ide nam 7. studenoga u Bočarskom domu u Zagrebu, ali prije toga 12. listopada Bastrci i Ozbiljna. A ovo je pjesma s albuma The Groove Resistance, pjesma Tko zna i naravno The Bastrci. Dobar dan, Lošinj.

0: Prljavci. U 13.20, a što sad kreće?
1: Slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
0: Kao i svakog dana, 13.20, termin je rezerviran za po dvije pjesme s naših prostora. Danas je to Paolo Kaštelan i Ne išćen puno, te Irina i Andreas, Ti si moj hit.

0: Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: Stiže nam u nastavku Adele, When We Were Young i Dolly Parton, Jolene. Jedna zanimljivost koja se uvijek ponavlja kad neko tako velik ode, nakon smrti Dolly Parton, njezine su pjesme doživjele ogroman povratak na svjetske top liste. Posebno se izdvojila upravo pjesma koju ćemo čuti, Jolene, pjesma iz 1973. Koja je na Billboard Hot 100 svojedobno stigla do 60. mjesta, sada se više od pola stoljeća kasnije vratila na ljestvicu i došla sve do 16. mjesta, što je njezin najbolji rezultat na toj ljestvici ikad. Na Billboard Hot 100 ljestvici svijeta nakon Doline smrti ponovno su se pojavile i 9 to 5, to isto znamo čuti u našem eteru, koja je došla do 18. mjesta, Islands in the Stream s Kennyem Rogersom na 26. mjesto i Here You Come Again na 44. mjesto, a originalna Dolina verzija pjesme I Will Always Love You prvi put je ušla na Hot 100 i to odmah na 27. mjesto. Dakle, više od pola stoljeća nakon što je prvi put zapjevala Jolene, Dolly Parton još jednom pokazuje koliko njezine pjesme žive izvan vremena, a koliko, poslušajmo u nastavku.

0: just like a song when we react.
1: Vrijeme i promet.
2: Super vrijeme za potpisat do kraja 10. mjeseca što se mene tiče. 25 stupnjeva, toplo, sunčano, krajem dana porast na oblake sa sjeverozapada, puše nam slaba do umirena navečer, mjestimice i jaka bura, a poslije podne prema otvorenom moru i slab sjeverozapadni vjetar, more gotovo mirno do malo, tek ponegdje umjereno valovito. Maksimala se neće mijenjati, ostaje 25 stupnjeva. Što se tiče prometa na našem otoku, WhatsApp stoji tiho, ništa niste javili, pretpostavit ćemo prema tome da je stvar ok, na većini cesta i u Hrvatskoj vozi se bez nekih posebnih ograničenja, povoljni su vremenski uvjeti u većini zemlje, gužvi nema ni na autocestama, jedino zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom usporeno. Ostalih poteškoća nema. Jedino naravno riječka obilaznica koju stalno ponavljamo između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, kolona je oko 1 km. Pomorski promet check, pomorski promet dobar, idemo dalje svirat može. The Whispers and the Beats goes on, a it's Earth, Wind and Fire kažu let's groove, pa ajmo.
1: Svire dalje. Radio Loš.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Mani u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Mana.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Ovo nisu Fosili, ovo je Giuliano, to ste već mogli čuti ovih 5 minuta. Čuh, malo je dugačka, ali vječni hit Rajka Dujmića i novih Fosila. Već smo se primakli kraju današnjeg druženja, gotovo je 14 sati i 15 minuta, za 15 minuta ide svježa kronika dana, najopširnije vijesti s našeg otoka, sve oko nas, našim otocima, što se dešava u danima pred nama, saznaćete za 15 minuta. Do tada nam stanu još 2-3 pjesme, tu su Julio Iglesias, Celine Dion i Andrea Bocelli, oni su prvi u redu čekanja. I The Prayer, samo lagano uz tvoj ritam otoka, radi Jadranku.

0: A nismo se ni okrenuli, već nam je došao listopad i to prvi dan mjeseca listopada. Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji. Središnja informativna emisija na 92,8 MHz. Karl Hofman i Branko Domac s vama u sljedećih desetak minuta. Večeras dodjela priznanja turističke zajednice grada Malog Lošinja. Svečanost počinje u 19 sati u muzeju Apoksiomena. Priznanja će biti uručena ovogodišnjim laureatima turističke zajednice. Riječ je o događanju kojim se tradicionalno odaje priznanje pojedincima, djelatnicima i drugim sudionicima koji su svojim radom doprinijeli turističkoj ponudi i životu destinacije. Mali Lošinj znači danas slavi turizam i turističke djelatnike. Muzej Apoksiomena večeras u 19 sati. Odlazimo i do Cresa. Danas se diljem svijeta održava molitvena inicijativa Milijun djece moli krunicu, a u molitvu se uključuje i djeca Cresa. Poziv je to djeci da se zajedno okupe na molitvi krunice za mir i dobro u svijetu. Djeca se pridružuju molitvi papelava 14. zajednička molitva u 18 sati i 30 minuta u župnoj crkvi u Cresu. Organizatori pozivaju djecu i njihove roditelje da se pridruže. A u gradskoj knjižnici Cresa predstavit će se knjiga Amerika klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Autor u knjizi iz osobne perspektive govori o roditeljstvu, životu s djecom, iskustvu boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i razlikama među društvima za zdravstvenim sustavima i svakodnevnicom u Hrvatskoj, Italiji i Americi. U središtu priče je iskustvo 9 mjeseci roditeljskog dopusta i život s blizancima tijekom pandemije. Predstavljanje počinje večeras u gradskoj knjižnici u Cresu u 19 sati. Ako ste namjeravali pogledati izložbu Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića, danas je posljednja prilika. Izložba je postavljena u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama i donosi radove kojima autor istražuje odnose linije boje prostora i geometrijskih oblika. Kovačević je poznat kao pokretač i voditelj Međunarodnog Oscar Festa u Osoru, a njegovi su radovi posljednjih desetljeća predstavljani na brojnim samostalnim i skupnim izložbama. Dakle, još danas Crta u prostoru, galerija Uljara Tvorić u Nerezinama. Jučer je u muzeju Apoksiomena otvorena izložba Zagonetka osorskih strigila. Izložba donosi priču o strigilima, predmetima kojima su u antičko doba koristili za čišćenje tijela, osobito nakon vježbanja i kupanja. Otvorenje je održano jučer i povezano s predavanjem i stručnim vodstvom kroz izložbu, a postav je moguće razgledati do 11. listopada. Dakle, ako jučer niste stigli, izložba ostaje dio kulturne ponude i tijekom idućih dana. Zanimljivo je da su sapun imali, s njim su prali rublje, ali sebe su čistili sa strigilima, ne sapunom. Još samo do sutra možete pogledati međunarodnu izložbu Island Relations, odnosno otočne veze u Palači Mojze. Izložba kroz nekoliko istraživačko-umjetničkih projekata govori o životu na otocima i temama poput migracija, digitalne transformacije, kulturne baštine, identiteta i očuvanja prirode. Jesensko radno vrijeme Lošinjskog muzeja. S početkom jeseni promijenjeno je i radno vrijeme pojedinih prostora Lošinjskog muzeja. U Palači Frici u Malom Lošinju od utorka do petka možete posjetiti muzej od 10 do 13, od 18 do 20, subotom do 13. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju prema objavljenom rasporedu do kraja rujna radio dvije smjene, dok je arheološka zbirka Osor otvorena od utorka do subote od 9 do 13. Muzej Apoksiomena do 15. listopada otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 18. Ponedjeljkom je zatvoreno. Zatvoreno ponedjeljkom kao i svi muzeji na cijelom svijetu. A sad ono što će obilježiti prvi listopadski vikend na Lošinju, 43. Arbunada, tradicionalno natjecanje u lovu na arbune, u petak otvorenje, subotu samo natjecanje. Otvorenje će biti sutra od 18 sati u restoranu Za kantuni u Malom Lošinju. U subotu je u Malom Lošinju i zanimljiv sportsko-rekreativni izazov pod nazivom Televrining. Ideja je jednostavna, a fizički prilično zahtjevna. Simulirani uspon na Osorčicu i njezin najviši vrh Televrin, visok 588 metara, ali bez odlaska na samu planinu. Naime, sudionici će na definiranoj gradskoj utrci od Trga Svetog Josipa preko Brdine do Kaštela, odnosno kontrolnih točaka, prolaziti krugove koliko ih mogu učiniti. Ako prođu 11 krugova, to će se izjednačiti s visinom Televrina. Ako napravite manje, za svaki napravljeni krug Planinarsko društvo Osorčica nagradit će vas sa jednom uspomenom za ono što ste ostvarili. Nije riječ o klasičnoj utrci, svatko ide svojim tempom, nagrade se dodjeljuju prema broju ostvarenih krugova, najbrži u svakoj kategoriji dobit će i plaketu, odnosno diplomu. Natjecanje je podijeljeno u tri kategorije, juniori od 14 do 20, zlatne godine od 20 do 50, te stariji od 50 na više. Organizatori žele ovim događanjem potaknuti više planinarske rekreativne aktivnosti na Lošinju, a dugoročno od Televrininga napraviti prepoznatljivo otočno događanje koje povezuje sport, zdravlje i vitalnost. Eto, 9 do 15, subota, centar grada. More spaja čišćenje podmorja Lošinjske luke. Naime, udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule nastavlja projekt More spaja koje se provodi već 6. godinu. Ove godine ekološka ronilačka akcija čišćenja i uređenja podmorja održava se upravo u Lošinjskoj luci. Cilj projekta je čišćenje podmorja, ali i podizanje svijesti o zaštiti morskih staništa i smanjenju onečišćenja. Partneri u ovom projektu su i lošinjski vatrogasci, a sudjeluju i brojni ronioci, volonteri, članovi udruga i partneri. Akciju kao supokrovitelji podupiru Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija. Dakle, Lošinjska luka od 9 nadalje u subotu prijepodne. A u subotu Nerezine dobivaju svoj pogled prema prošlosti. Naime, Pogledi kroz vrijeme, naziv je izložbe starih fotografija i razglednica Nerezine iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju posjetitelje u neka druga vremena, u luku s drvenim jedrenjacima, među stare građevine i prizore, koji su se tijekom desetljeća mijenjali ili potpuno nestali. Na fotografijama su sačuvani stanovnici Nerezina, njihova svakodnevica i atmosfera samog mjesta. Otvoren je u subotu 3. listopada u 18 sati, galerija Uljara Tvorić u Nerezinama, izložba da je otvorena do 10. listopada. Ako se slaže plan za vikend, izbor je poprilično širok. U petak navečer počinje Arbunada, u subotu ekološka akcija More spaja, pa onda Televrining od Trga do Meteorološke i to nekoliko puta. U Cresu se nastavlja i program u nedjelju Cres Hike uz Valonsku šagru. Za sve one koji vole muzeje, izložbe i povijest, ostaje nekoliko aktualnih postava od Osora i Apoksiomena do Cresa i Nerezina. Prvi listopadski vikend tako donosi upravo ono što otoci najbolje nude u ovo doba godine. Manje gužve, više prostora, more, prirodu, sport, kulturu i događanje na nekoliko lokacija, a temperatura mora još uvijek poprilično ugodna. Za kraj jedna lijepa vijest iz prirode. Naime, u Parku prirode Učka ove godine zabilježeno 9 gnjezdećih parova bjeloglavih supova, a praćenjem je potvrđeno i uspješno izleganje mladih kod čak 7 parova. Bjeloglavi sup je jedna od najpoznatijih ptica hrvatskog krša, a Učka je jedno od rijetkih kontinentalnih područja u Hrvatskoj na kojem ova velika ptica grabljivica ponovno uspješno gnjezdi. Rezultati ovogodišnjeg praćenja ohrabljuju, a iznad strmih litica Učke ponovno se može vidjeti prizor koji je nekoć bio dio njezina prirodnog krajolika. Odrasli supovi i njihovi mladi na prvim letovima. Lijep znak da se ova iznimna vrsta ponovno vraća na Učku, eto, uz naš Cres, beloglavi slup i na Učki. Bila je to Kronika dana, Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Vidimo se večeras u 19 sati na dodjeli priznanja Turističke zajednice grada Malog Lošinja u Muzeju Apoksiomena, a vi koji ste u Cresu, predstavljanje knjige Amerika, klinci i tanki živci. Ostanite uz program našeg radija.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: 23 stupnja trenutno kod nas, krajem dana porast na oblake sa sjeverozapada, bura nam puše navečer, mjestimice jaka, a poslije podne naotera nam sjeverozapadni vjetar. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malo doumirenu na oblaku, također bura, slabo doumirena, a drugom dijelu dana i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja očekuje nas od 10 do 15, dok će najviše dnevna biti od 24 do 28. Na većini cesta vozi se uz povoljne vremenske uvjete i bez posebnih ograničenja. Izvanredni prometni događaji su prometna nesreća na autocesti A1 na čvoru Sveti Rok u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom i to usporeno. I to je zapravo to. Pomorski promet, ok, svi trajekti i katamarani idu prema redu plovidbe. Sretan put uz Radio Lošinj. Ovo je Elementalno. I sve moje tuđe.

0: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Buldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Buldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 €. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO, Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 €. Za vaš dobar dan.
2: Jadranka trgovina.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla on.
1: Radio Lošinj.
5: Deset do trije, sunce mi lagano šilji u glavu, pa teško uopće mogu išta čitat, baš se me sad pogađa, ali nema puno čitanja, primakli smo se kraju radnog dana, kraju našeg druženja, sad nam stižu još jedne vijesti, one malo šire, mi smo tu pokrili naš otok i okolicu. A u Hrvatskoj danas svega, politika, uhićenja, istrage i nove priče koje pune naslovnice, što se događa u vladi. Oporba je predala zahtjev za izglasavanje povjerenja premijeru Plenkoviću, a već znamo kako će to završiti. Plenki busi iz Vukel, to je 99,9% sigurno. A tko je jutro završio u rukama policije i koje su još teme obilježile dan, doznajte u 15 sati u danas aktualno na Radio Rijeci.

Evo, gledam koliko nismo čuli ovu stvar, bome. Mjesec dana, barem ako laže, program laže i ja. Last played month ago. Jako Vezinović, najveći hit ove godine. Bar do sad, što se tiče 2026. Mega hit regije, 35 miliona poslušanja. Ja volim.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Nastavlja se priča o opasnom otpadu u Gospiću. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljao je o toj aferi. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
2: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
3: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
4: A koje niste znali ranije?
3: I to je točno.
2: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
3: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. 23. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
2: Još je dodao.
3: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
2: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
5: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, koji su uvozili opasni otpad, moraju odgovarati.
2: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
6: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne i nužne radnje.
2: Sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spoja, kod čak 6 njih pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana u istraživanju povišene vrijednosti ima njih čak 5, objavio je tako Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući osobe iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.

0: Vlada se danas očitovala i o prijedlogu oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Inicijativu je predložio SDP zbog ilegalnog ospjeću. Vlada je zahtjev oporbe odbila. Premijer Plenković.
1: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: HŽ Infras potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Dionica Dugo Selo Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
4: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti i institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
4: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
5: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da je ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
4: Objasnio je ministar pravosuđa, koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
0: Uprava ZETA i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam. Tramvaji i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a tamošnja čistoća ponovno odvozi otpad. JANAF-u je do 30. listopada odobreno novo produljenje licence Američkog ureda za kontrolu strane imovine. Time je omogućena daljnja provedba ugovornih aktivnosti s naftnom industrijom Srbije. Naime, ruski Gazprom Njeft i Gazprom većinski su vlasnici NIS-a, pa se američke sankcije primjenjuju i na srpsku naftnu kompaniju. Kada licenca ne bi bila produljena, JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriji u Pančevu, ključno je za opskrbu Srbije naftnim derivatima. U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protjerane. Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg napada na Izrael će pooštriti sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju nakon jučerašnjeg

0: pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
1: Prema pisanju američkog portala Politico, Trumpova administracija izostavila je Veliku Britaniju, Francusku i Baltičke zemlje iz planiranog sastanka NATO-a u Poljskoj posvećenog budućnosti tog saveza. Sastanak organizira Pentagonov dužnosnik za obrambenu politiku Elbridge Colby, a prema riječima šestero diplomata upoznatih s pripremama, okupit će uži krug članica koje povećavaju izdvajanja za obranu i imaju veće vojne kapacitete. Među pozvanima su Poljska, Njemačka, Nizozemska te Norveška, Švedska i Finska. Izostavljene zemlje traže objašnjenje kriterija, dok diplomati upozoravaju da bi takav pristup mogao dodatno podijeliti savez. Pentagon i Bijela kuća za sad nisu komentirali informacije. Iz Primorsko-goranske županije, Riječki dom za osobe s demencijom od 1. siječnja iduće godine prelazi pod osnivačka prava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sporazum o prijenosu tih prava potpisali su ministar Alen Ružić, ravnateljica Caritasa Riječke nadbiskupije Marijana Medanić i ravnateljica doma Kristina Klanac-Badovinac. U domu trenutno boravi 15 korisnika o kojima skrbi 8 djelatnika, a planira se otvorenje stacionarnog dijela s 18 kreveta. Rijeka će se tako uključiti i u mrežu od 18 centara za starije osobe koju razvija vlada. Poslušajmo ministra Ružića i nadbiskupa Matuzinića.
2: Ministarstvo preuzima osnivačka prava doma za dementne kako bi nastavilo punu funkciju ovog doma kroz podršku u financiranju i u stručnom radu.
3: Upravo to iskustvo i ta potreba koju smo primijetili osoba s demencijom, osobito njihovih obitelji, potaknula je Riječku nadbiskupiju, mene i moje suradnike, da ponovno pokušamo oživjeti taj projekt.
1: Nakon 2 godine radova Opatija je dobila novi stadion. Moderno zdanje utisnuto praktički u središte grada sutra će utakmicom između Opatije i Rijeke službeno otvoriti svoja vrata. Biće to dom mladim uzrastima NK Opatije, ali i prve momčadi čim se ishodi potrebna licenca za igranje drugog ranga hrvatskog nogometa. O samom stadionu gradonačelnik Opatije Fernando Kirigin i predsjednik kluba Robert Peršić.
4: Pravio se stadion koji odgovara propozicijama Hrvatskog nogometnog saveza za natjecanja drugoga ranga Hrvatske nogometne lige. Jedna od ključnih stvari vam je tribina koja ima točno 802 sjedeća mjesta. Odvojili smo navijački dio tribina. Ovdje govorimo i o jednom standardu lijepog i preljepog stadiona koji svoje utrobi ima puno toga, sve ono što bi jedan moderan i puno veći stadion trebao imati, ovaj stadion to ima.
5: Ovaj stadion je u biti sve ono što nama treba. Mislim da je ovo jedina i ispravna varijanta igrališta, to jest podloge koja je dogovorena sa gradom od početka, jer moramo ipak imati na umu da mi u klubu imamo trenutno 250 djece koji moraju trenirati svakodnevno. To jednostavno nije moguće na jednoj drugoj podlozi nego na umjetnoj, a mislim da je ova trenutna podloga, ako je dobra igračima za odigrati Ligu prvaka, da će biti dobra i nama.
1: Udruga za promicanje dobrobiti djece Portić slavi 20 godina volonterskog djelovanja. Na središnji dan proslave 17. listopada posjetitelja na Mololongu očekuje humanitarna utrka, pričaonice, kreativne radionice, retro igre i izložba rukotvorina. 3 dana ranije na rasporedu je humanitarni koncert s domaćim hitovima, najavila je predsjednica Hrvatske glazbene unije Primorsko-goranske županije Jadranka Čubrić.
6: Cijeli ćemo koncert posvetiti Daliboru Brunu, ali ćemo isto tako prikupljati sredstva kako bi i mi bili dio lijepe humanitarne priče, jer kao što znamo, glazbenici su uvijek u prvim redovima kad je humanost u pitanju.
1: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Damir Milčić, a u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
7: Kao što ste već mogli čuti u našoj emisiji, Opatija je dobila novi stadion, a svečano će ga otvoriti sutra od 19 sati utakmica između Opatije i Rijeke. Zbog velikog interesa i malog kapaciteta od svega 800 mjesta, domaćin neće prodavati karte za ovaj susret. Biće upućene pozivnice za sve one koji su sudjelovali u izgradnji stadiona, te za mlađe uzraste i njihove roditelje.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u Rijeku, gdje će se spremati za subotnji dvoboj protiv Engleske na Rujevici. Popodne je na rasporedu i prvi trening vatrenih na Riječkom stadionu, a sama utakmica igra se u subotu od 18 sati. U današnjem programu najjačeg ranga Lige nacija sastaju se Danska i Portugal, čiji je kamp napustio Cristiano Ronaldo, Njemačka i Srbija, Grčka i Nizozemska, te Wales i Norveška. Sve utakmice igraju se od 20 sati i 45 minuta.
1: Prognoza vremena.
2: Igor Lisac.
3: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puhaće bura, slaba do umjerena, ponegdje jaka, a u drugom dijelu dana prolazno i slab sjeverozapadni vjetar. More će biti gotovo mirno do malo, tek mjestimica umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 15 do 20, u unutrašnjosti Istre od 10 do 15, u Gorskom Kotru Lici od 2 do 6 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 24 do 28, u Gorskom Kotru Lici od 18 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
4: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.
5: Hello, hello, hello. 15.15 je. To bi bilo to. Finila je i ova. Četvrtak, dočekali smo listopad. 1.10. je. Idemo u ovaj jesenski mjesec zajedno. Idite s nama. Ja vas pozdravljam za danas. Ostanjam uz vrhunsku glazbu cijeli dan. Vi se pridružite i odjavite kad god hoćete. Budite uz nas i uživajte u ovom prekrasnom, zbilje prekrasnom danu, suncu i svemu što Lošinj i dalje pruža. Viva la vida! Živio život, živjeli vi meni. Čujemo se ponovo uskoro. Do tada, pusta bok od Karla.

0: Nakon dugog toplog ljeta stigla nam je jesen.
1: Kraći dani, hladnije večeri, kiša.
0: I konačno izgovor da ne kuham.
1: A gdje ćemo?
0: Pa u Deveron. Srijeda wok, petak frigane lignje.
1: A ostali dani?
0: Pizza, rižoto, tjestenina, dobar steak.
1: Znači imaš plan za cijeli tjedan?
0: Naravno, i rezervni.
1: Ma koji?
0: Još jedna pizza. Jesen nikad nije imala bolji okus. Deveron Pub. Pizza, tjestenine, rižota, meso, riba i salate.
1: Deveron, gdje svaki dan ima svoj okus.
2: U Manni u tijeku je međusezonski popust do 50% na odabrane modele ženske, muške i dječje odjeće nove kolekcije. Ne propustite bogatu ponudu u super cijene. Manna.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošin. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika. Radio Lošin.

0: sviraj dalje. Radio Lošinj.
1: Čaje pisma nego lik,

0: Jadranka trgovina u cjednu do 4.10. iz ponude izdvaja Šipak nar 1 kg 2,49 €. Breskva 1 kg €44 €. Paprika babura 1 kg €94 €. Fiti pecivo 60 g 28 centi. Krempita 1 komad €12 €. Panirani file osliće Ledo 400 g 5,39 €. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg 3,99 €. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2,59 €. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, soč

0: ručan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za pizzu.
1: Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Večeras dodjela priznanja turističke zajednice grada Malog Lošinja. Svečanost počinje u 19 sati u muzeju Apoksiomena. Priznanja će biti uručena ovogodišnjim laureatima turističke zajednice. Riječ je o događanju kojim se tradicionalno odaje priznanje pojedincima, djelatnicima i drugim sudionicima koji su svojim radom doprinijeli turističkoj ponudi i životu destinacije. Mali Lošinj znači danas slavi turizam i turističke djelatnike. Muzej Apoksiomena večeras u 19 sati. Odlazimo i do Cresa. Danas se diljem svijeta održava molitvena inicijativa Milijun djece moli krunicu, a u molitvu se uključuje i djeca Cresa. Poziv je to djeci da se zajedno okupe na molitvi krunice za mir i dobro u svijetu. Djeca se pridružuju molitvi papelava 14. zajednička molitva u 18 sati i 30 minuta u župnoj crkvi u Cresu. Organizatori pozivaju djecu i njihove roditelje da se pridruže. A u gradskoj knjižnici Cresa predstavit će se knjiga Amerika klinci i tanki živci autora Dražena Nenadića. Autor u knjizi iz osobne perspektive govori o roditeljstvu, životu s djecom, iskustvu boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i razlikama među društvima za zdravstvenim sustavima i svakodnevnicom u Hrvatskoj, Italiji i Americi. U središtu priče je iskustvo 9 mjeseci roditeljskog dopusta i život s blizancima tijekom pandemije. Predstavljanje počinje večeras u gradskoj knjižnici u Cresu u 19 sati. Ako ste namjeravali pogledati izložbu Crta u prostoru Dragutina Dade Kovačevića, danas je posljednja prilika. Izložba je postavljena u galeriji Uljara Tvorić u Nerezinama i donosi radove kojima autor istražuje odnose linije boje prostora i geometrijskih oblika. Kovačević je poznat kao pokretač i voditelj Međunarodnog Oscar Festa u Osoru, a njegovi su radovi posljednjih desetljeća predstavljani na brojnim samostalnim i skupnim izložbama. Dakle, još danas Crta u prostoru, galerija Uljara Tvorić u Nerezinama. Jučer je u muzeju Apoksiomena otvorena izložba Zagonetka osorskih strigila. Izložba donosi priču o strigilima, predmetima kojima su u antičko doba koristili za čišćenje tijela, osobito nakon vježbanja i kupanja. Otvorenje je održano jučer i povezano s predavanjem i stručnim vodstvom kroz izložbu, a postav je moguće razgledati do 11. listopada. Dakle, ako jučer niste stigli, izložba ostaje dio kulturne ponude i tijekom idućih dana. Zanimljivo je da su sapun imali, s njim su prali rublje, ali sebe su čistili sa strigilima, ne sapunom.
0: Vrijeme i promet.
2: Kiše nema u prognozi, a vjetar će uglavnom biti slab. Što nam se prometa tiče, uvjeti za vožnju su povoljni, HAK upozorava na povremeno usporavanje na dionicama gdje traju radovi, naravno, dok se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. Ako mi se dobro čini, jučer tu po Čikatu sunčanoj su divlje svinje roštale okolo, pa budite oprezni.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni piti stižu iz Buldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Najbolja domaća glazba uz radu.

0: Radio Lošin.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233 015.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 4.10. iz ponude izdvaja. Šipak nar 1 kg, 2,49 eura. Breskva 1 kg, euro 44. Paprika babura 1 kg, euro 94. Fiti pecivo 60 grama, 28 centi. Krempita 1 komad, euro 12. Panirani file oslića Ledo 400 grama, 5,39 eura. Gazirano piće Hidra ISO Up i Vital 0,33 litre, 95 centi. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski but bez kosti 1 kg, 3,99 eura. Pileća zadnja četvrt 1 kg, 2,59 eura. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Još samo do sutra možete pogledati međunarodnu izložbu Island Relations, odnosno otočne veze u Palači Mojze. Izložba kroz nekoliko istraživačko-umjetničkih projekata govori o životu na otocima i temama poput migracija, digitalne transformacije, kulturne baštine, identiteta i očuvanja prirode. Jesensko radno vrijeme Lošinjskog muzeja. S početkom jeseni promijenjeno je i radno vrijeme pojedinih prostora Lošinjskog muzeja u Palači Frici u Malom Lošinju. Od utorka do petka možete posjetiti muzej od 10 do 13, od 18 do 20, subotom do 13. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju prema objavljenom rasporedu do kraja rujna radio dvije smjene, dok je arheološka zbirka Osor otvorena od utorka do subote od 9 do 13. Muzej Apoksiomena do 15. listopada otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 18, ponedjeljkom je zatvoreno. Zatvoreno ponedjeljkom kao i svi muzeji na cijelom svijetu. A sad ono što će obilježiti prvi listopadski vikend na Lošinju, 43. Arbunada, tradicionalno natjecanje u lovu na arbune, u petak otvorenje, subotu samo natjecanje. Otvorenje će biti sutra od 18 sati u restoranu za kantuni u Malom Lošinju. U subotu je u Malom Lošinju i zanimljiv sportsko-rekreativni izazov pod nazivom Televrining. Ideja je jednostavna, a fizički prilično zahtjevna. Simulirani uspon na Osorčicu i njezin najviši vrh Televrin, visok 588 metara, ali bez odlaska na samu planinu. Naime, sudionici će na definiranoj gradskoj utrci od Trga Svetog Josipa preko Brdine do Kaštela, odnosno kontrolnih točaka, prolaziti krugove koliko ih mogu učiniti. Ako prođu 11 krugova, to će se izjednačiti s visinom Televrina. Ako napravite manje, za svaki napravljeni krug planinarsko društvo Osorčica nagradit će vas sa jednom uspomenom za ono što ste ostvarili. Nije riječ o klasičnoj utrci, svatko ide svojim tempom, nagrade se dodjeljuju prema broju ostvarenih krugova, najbrži u svakoj kategoriji dobit će i plaketu, odnosno diplomu. Natjecanje je podijeljeno u tri kategorije, juniori od 14 do 20, zlatne godine od 20 do 50, te stariji od 50 na više. Organizatori žele ovim događanjem potaknuti više planinarske rekreativne aktivnosti na Lošinju, a dugoročno od Televrininga napraviti prepoznatljivo otočno događanje koje povezuje sport, zdravlje i vitalnost. Eto, 9 do 15, subota, centar grada. More spaja čišćenje podmorja Lošinjske luke. Naime, udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule nastavlja projekt More spaja, koje se provodi već 6. godinu. Ove godine ekološka ronilačka akcija čišćenja i uređenja podmorja održava se upravo u Lošinjskoj luci. Cilj projekta je čišćenje podmorja, ali i podizanje svijesti o zaštiti morskih staništa i smanjenju onečišćenja. Partneri u ovom projektu su i lošinjski vatrogasci, a sudjeluju i brojni ronioci, volonteri, članovi udruga i partneri. Akciju kao supokrovitelji podupiru Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija. Dakle, Lošinjska luka od 9 nadalje u subotu prijepodne.
0: Vrijeme i promet.
2: Kiše nema u prognozi, a vjetar će uglavnom biti slab. Što nam se prometa tiče, uvjeti za vožnju su povoljni, HAK upozorava na povremeno usporavanje na dionicama gdje traju radovi, naravno, dok se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. Ako mi se dobro čini, jučer tu po Čikatu sunčanoj su divlje svinje roštale okolo, pa budite oprezni.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: ready?
1: I'm ready.
2: Kod vjetrice
3: u vjetrovima glazbenog sjećanja. U današnjoj emisiji poslušat ćemo Kenny Rogersa. Pravim imenom Kenny Donald Rogers bio je legendarni američki country pjevač, tekstopisac, glazbeni producent i glumac. Rođen je 21. kolovoza 1938. u Houstonu, Teksasu, a preminuo 20. ožujka 2020. u dobi od 81 godinu. Odrastao je u siromašnoj obitelji, a glazbenu karijeru započeo je krajem 50. godina. Prije solo karijere svirao je u nekoliko sastava, uključujući jazz i rock band The Bobby Doyle, te psihodelični pop rock band The First Edition. Solo proboj bio mu je 76. godine, započinje njegov uspjeh u samostalnoj karijeri na country sceni, obilježen prepoznatljivim hrapavim glasom i sjedom bradom. Postao je svjetska zvijezda sa bezvremenskim hitovima kao što su The Gambler, Lucille ili Coward of the Country, Lady itd. '83. godine snimio je čuveni duet Island in the Stream sa Dolly Parton, kad bi to preveli otoci u struji. Osudilovao je u humanitarnom projektu US for Africa, za koji je snimljena i pjesma We Are the World. Prepustit ću vas da uživate u njegovoj glasbi, njegovom hrapavom glasu.

Kad bi malo zavirili u autobiografiju slavnog country pjevača, Kenny Rogers nosi naziv Sreća ili nešto slično memoriji, a objavljena je u listopadu 2012. godine. Knjiga sadrži i prati njegov nevjerojatni životni put od djetinjstva u siromaštvu u Teksasu preko glazbenih početaka u duop i jazz sastavima. Rad sa grupom The First Edition pa sve do statusa svjetske glazbene zvijezde i stvaranja bezvremenskih hitova poput The Gambler i Lucille. U memoarima otvoreno piše o godinama provedenim na turnejama, izazovima sa starenjem i operacijama, ali i o prijateljstvima i suradnji sa dragim glazbenim velikanima kao što su Dolly Parton i Lionel Richie.

0: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet u isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
1: Čuli ste reprizu.
2: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.
3: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Ma pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
4: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
3: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
4: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
3: Ma nemoj. A kamo je kvaka?
4: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
3: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
5: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
6: Mali Lošinj, dobre vijesti stižu iz Bulldoga 2. Na vaš zahtjev u ponudu se vraća kultni pizza sandvič, sočan, bogat i zapečen baš kako ga volite. A za ekipu, obitelj ili proslavu naručite 4 ili više pizza i ostvarite čak 25% popusta na cijelu narudžbu. Dostava je besplatna, a Bulldog 2 radi svaki dan od 16 do 24, te petkom i subotom sve do 2 ujutro. Pizza Cut, Bulldog 2. Vrijeme je za picu.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
9: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: A u subotu Nerezine dobivaju svoj pogled prema prošlosti. Naime, Pogledi kroz vrijeme, naziv je izložbe starih fotografija i razglednica Nerezine iz privatne zbirke Ive Rušina. Fotografije vraćaju posjetitelje u neka druga vremena, u luku s drvenim jedrenjacima, među stare građevine i prizore, koji su se tijekom desetljeća mijenjali ili potpuno nestali. Na fotografijama su sačuvani stanovnici Nerezina, njihova svakodnevica i atmosfera samog mjesta. Otvoren je u subotu 3. listopada u 18 sati, galerija Uljara Tvorić u Nerezinama, izložba ta je otvorena do 10. listopada. Ako se slaže plan za vikend, izbor je poprilično širok. U petak navečer počinje Arbunada, u subotu ekološka akcija More spaja, pa onda televrining od trga do meteorološke i to nekoliko puta. U Cresu se nastavlja i program u nedjelju Cres Hike uz Valonsku šagru. Za sve one koji vole muzeje, izložbe i povijest, ostaje nekoliko aktualnih postava od Osora i Apoksiomena do Cresa i Nerezina. Prvi listopadski vikend tako donosi upravo ono što otoci najbolje nude u ovo doba godine. Manje gužve, više prostora, more, prirodu, sport, kulturu i događanje na nekoliko lokacija, a temperatura mora još uvijek poprilično ugodna. Za kraj jedna lijepa vijest iz prirode. Naime, u Parku prirode Učka ove godine zabilježeno 9 gnjezdećih parova bjeloglavih supova, a praćenjem je potvrđeno i uspješno izleganje mladih kod čak 7 parova. Bjeloglavi sup je jedna od najpoznatijih ptica hrvatskog krša, a Učka je jedno od rijetkih kontinentalnih područja u Hrvatskoj na kojem ova velika ptica grabljivica ponovno uspješno gnjezdi. Rezultati ovogodišnjeg praćenja ohrabljuju, a iznad strmih litica Učke ponovno se može vidjeti prizor koji je nekoć bio dio njezina prirodnog krajolika. Odrasli supovi i njihovi mladi na prvim letovima. Lijep znak da se ova iznimna vrsta ponovno vraća na Učku, eto, uz naš Cres, beloglavi sup i na Učki.
0: Vrijeme i promet.
2: Kiše nema u prognozi, a vjetar će uglavnom biti slab. Što nam se prometa tiče, uvjeti za vožnju su povoljni, HAK upozorava na povremeno usporavanje na dionicama gdje traju radovi, naravno, dok se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. Ako mi se dobro čini, jučer tu po Čikatu sunčanoj su divlje svinje roštale okolo, pa budite oprezni.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
3: Oda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Radio Lošiň. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Još samo do sutra možete pogledati međunarodnu izložbu Island Relations, odnosno otočne veze u Palači Mojze. Izložba kroz nekoliko istraživačko-umjetničkih projekata govori o životu na otocima i temama poput migracija, digitalne transformacije, kulturne baštine, identiteta i očuvanja prirode. Jesensko radno vrijeme Lošinjskog muzeja. S početkom jeseni promijenjeno je i radno vrijeme pojedinih prostora Lošinjskog muzeja u Palači Frici u Malom Lošinju. Od utorka do petka možete posjetiti muzej od 10 do 13, od 18 do 20, subotom do 13. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju prema objavljenom rasporedu do kraja rujna radio dvije smjene, dok je arheološka zbirka Osor otvorena od utorka do subote od 9 do 13. Muzej Apoksiomena do 15. listopada otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 18. Ponedjeljkom je zatvoreno. Zatvoreno ponedjeljkom kao i svi muzeji na cijelom svijetu. A sad ono što će obilježiti prvi listopadski vikend na Lošinju, 43. Arbunada, tradicionalno natjecanje u lovu na arbune, u petak otvorenje, subotu samo natjecanje. Otvorenje će biti sutra od 18 sati u restoranu za kantuni u Malom Lošinju. U subotu je u Malom Lošinju i zanimljiv sportsko-rekreativni izazov pod nazivom Televrining. Ideja je jednostavna, a fizički prilično zahtjevna. Simulirani uspon na Osorčicu i njezin najviši vrh Televrin, visok 588 metara, ali bez odlaska na samu planinu. Naime, sudionici će na definiranoj gradskoj utrci od Trga Svetog Josipa preko Brdine do Kaštela, odnosno kontrolnih točaka, prolaziti krugove koliko ih mogu učiniti. Ako prođu 11 krugova, to će se izjednačiti s visinom Televrina. Ako napravite manje, za svaki napravljeni krug planinarsko društvo Osorčica nagradit će vas sa jednom uspomenom za ono što ste ostvarili. Nije riječ o klasičnoj utrci, svatko ide svojim tempom, nagrade se dodjeljuju prema broju ostvarenih krugova, najbrži u svakoj kategoriji dobit će i plaketu, odnosno diplomu. Natjecanje je podijeljeno u tri kategorije, juniori od 14 do 20, zlatne godine od 20 do 50, te stariji od 50 na više. Organizatori žele ovim događanjem potaknuti više planinarske rekreativne aktivnosti na Lošinju, a dugoročno od Televrininga napraviti prepoznatljivo otočno događanje koje povezuje sport, zdravlje i vitalnost. Eto, 9 do 15, subota, centar grada. More spaja čišćenje podmorja Lošinjske luke. Naime, udruga specijalne policije iz Domovinskog rata Ajkule nastavlja projekt More spaja, koje se provodi već 6. godinu. Ove godine ekološka ronilačka akcija čišćenja i uređenja podmorja održava se upravo u Lošinjskoj luci. Cilj projekta je čišćenje podmorja, ali i podizanje svijesti o zaštiti morskih staništa i smanjenju onečišćenja. Partneri u ovom projektu su i lošinjski vatrogasci, a sudjeluju i brojni ronioci, volonteri, članovi udruga i partneri. Akciju kao supokrovitelji podupiru Ministarstvo hrvatskih branitelja, Primorsko-goranska županija, grad Mali Lošinj i Jadrolinija. Dakle, Lošinjska luka od 9 nadalje u subotu prijepodne.
0: Vrijeme i promet.
2: Kiše nema u prognozi, a vjetar će uglavnom biti slab. Što nam se prometa tiče, uvjeti za vožnju su povoljni, HAK upozorava na povremeno usporavanje na dionicama gdje traju radovi, naravno, dok se u pomorskom prometu ne očekuju poteškoće. Ako mi se dobro čini, jučer tu po Čikatu sunčanoj su divlje svinje roštale okolo, pa budite oprezni.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Evo jedan getanje.

svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.